0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا تلا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، ایستگاه جدید مسافری اتحاد ریل در دبی پیش از آغاز خدمات عمومی قطارهای مسافری خود بین ابوظبی، دبی و فجیره افتتاح شد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در افتتاح این ایستگاه عصر دیروز با قطار اتحاد ریل از ابوظبی به دبی سفر کردند و در جریان این سفر گزارشی درباره سامانه قطار مسافری، اهداف ملی این پروژه و خدمات ارائه داده شده برای ارتقای تجربه مسافرین دریافت نمودند. ایشان را در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی و سمو شیخ زیاب بن محمد بن زاید آل نهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور توسعه و شهدا و رئیس اتحاد ریل همراهی می‌کردند. علاقمندان برای تهیه بلیط می‌توانند به اپلیکیشن و یا وبسایت اتحاد ریل و همچنین دستگاه فروش بلیط در ایستگاه‌ها مراجعه کنند. قیمت بلیط ها 39 درهم برای کلاس کامفورت و 109 درهم برای کلاس پریمیوم آغاز می‌شود. و سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی آن با ویلیام ای فورد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت جنرال آتلانتیک دیدار کردند. در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری و همچنین فرصت‌های رقابتی ارائه داده شده از سوی ابوظبی به شرکت‌های بین‌المللی که به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در سطح منطقه‌ای و جهانی هستند مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت جنرال آتلانتیک در دسامبر 2024 دفتری در مرکز مالی بین‌المللی ابوظبی افتتاح کرد تا استراتژی رشد خود را سرعت بخشیده و سرمایه‌گذاری‌هایش را در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه گسترش دهد. در خبرهای بین‌المللی، موشک استارشیپ اسپیس ایکس پس از قرار گرفتن در مدار زمین اکنون در مسیر بازگشت به زمین قرار دارد. تیم اسپیس ایکس تصمیم گرفته است این ماموریت را زودتر از برنامه پایان دهد و انتظار می‌رود این فضاپیما پس از حدود 3 ساعت پرواز در اقیانوس آرام فرود آبی داشته باشد. در جریان ماموریت استارشیپ 26 ماهواره نسل جدید استارلینک VT را در فضا مستقر کرد. در خبرهای ورزشی، وودفاس مدافع بلژیک لستر سیتی رسما به شباب اهلی امارات پیوست. این مدافع 28 ساله با قراردادی 3 ساله راهی شباب اهلی شده. فاس در دوران حضورش در لستر سیتی یک رکورد عجیب نیز به نام خود ثبت کرد. او یکی از تنها 6 بازیکن تاریخ لیگ برتر است که در یک مسابقه 2 گل به خودی به ثمر رسانده است. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

احسان دریادل بیت رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب و سلامت و تندرست باشین. صبح قشنگ سه شنبه رو دیگه با انرژی عالی با رادیو شما امیدوارم شروع کردین. سلام و صبح بخیر. بله، احسان دریادل بیت رو شنیدیم دوستان، و همونجور که میدونید این هفته چه خبره؟ چه خبره؟ بله، میخوایم بریم گلوبال ویلیج. میدونی که برای ماه اکتبر گلوبال ویلیج درشو برای عموم باز میکنه برای فصل 31، و شما میتونی پکیج وی آی پی گلوبال ویلیج که هر سال برای شما این هدیه رو میاره، امسال هم آورده و شما شانس بردن رو دارین. تا چند لحظه دیگه بهتون میگم که چی کار باید بکنی که بتونی جزء فینالیست ها باشین. بله، و اگر فینالیست شدین میتونید شانس بردن وی آی پی پکیج گلوبال ویلیج رو داشته باشین که برای فصل 31 برین و حسابی بهتون خوش بگذره. خیلی جالبه، من دیروز پریروز از اول سپتامبر دارم اینو میگم و انگار ماه سپتامبر ماه خیلی باحالیه، ماه پر از تولده. خیلی جالبه که ماه سپتامبر بیشترین تولد سال رو داریم، چون من هر سال هر دفعه که هر ماه رو تولد میگم خب تولد داریم و اینا، ولی ماه سپتامبر ماه خیلی عجیبیه. یعنی حتی دیروزم که داشتم تو شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم، هر کی رو میدیدم این جلوش کیک بود، گفتم چه خبره، چه همه تو سپتامبر به دنیا اومدن. خیلی جالبه، ماه سپتامبر ماهی پر از تولد، و ما اینجا هنوز من وارد استودیو نشدم، اینجا کلی پیام تولد داریم که نباید از دست بدیم. حتما تولدا رو میگم، ولی بعد از امید حاجیلی، بله امید حاجیلی رو بشنویم. سلام علیکم.

بله، اما فریبا نوشته سلام سلام، صبح شما بخیر. حنا جو خواب موندی؟ امین از 5 بیداره. الان با علی و امین داریم میریم مدرسه. امروز خلوتتر بود خدا رو شکر. فریبا شما 5 صبح میگی من بیدارم، ولی 5 صبح نمیتونم بیام آن ایر. تایم من 7، از 7 زودتر نمیتونم بیام. نه من اینجا بودم، جایی نبودم و همینجا در کنار شما هستم و منم ساعت 6 صبح رسیدم آفیس. امروز خیلی خلوت بود. آره امروز ساعت 6 اومدم دیگه در کنار شما هستم دوستان عزیز تا ساعت 10 صبح و دوستان هم دارم میرم مدرسه. امروز انگار واقعا خلوت‌تره، چون منم حالا من که زود بلند میشم زودم میام، اون ترافیکی که بقیه حس میکنن صبح حس نمیکنم، ولی در کل احساس میکنم امروز شاید همه خیلی تعطیل کردن. چی شده؟ خب اما از اونجایی که تولد دادیم و قول دادم که تولدا رو تبریک بگیم، بریم تولد. سلیمه عزیز خیلی وقت پیام داده که من حتما ساعت 7 صبح تبریک تولد بگم. سلام صبح قشنگت بخیر حنان جان، سلیمه هستم، امروز تولدمه. از خانواده عزیزم ممنونم که با عشق تولدم رو به یه خاطره فوق‌العاده تبدیل کردم، مخصوصا از همسر عزیزم مهدی که با سورپرایزش حسابی غافلگیرم کرد. ممنونم که همیشه کنارم هستین، دوستتون دارم و تولدش مبارک. سلیمه جان تولدت مبارک. از تمام خانواده و همسر عزیزش تشکر کرده. سلیمه جان ان شاءالله که همیشه حال دلت خوب و خوشحال باشه.

0: خب از اونجایی که سپتامبره و تولد زیاده و منم همه رو باید تبریک بگم و بگن همه دلخور میشن و آتنا میگه دیروز تولد سما بود، دیروز تولد دخترش بوده، تولد سما جون بود، شما تبریک نگفتی؟ به خدا من ندیدم، حالا دیر نشده، امروز تولد میگیم. تولد باید کاملا یه هفته باشه، یه هفته تولد آدم تبریک میگه و جشن میگیره. سمای عزیز تولدت مبارک از طرف مامان، آتنا، داداش، سام، بابا که به دنیا اومدی، دختر قشنگم. مامان آتنا نوشته 9 ساله شدی و خیلی دوستت دارن، تولدت مبارک. همه تولد رو یه جا بگیم. بله. و دوست خوب ما هم یاسمین عزیز میگه دیروز تولد آرتین رو گفتیم، دلمون خواست که ضبط کنیم اما نشد، قاطی پاتی شد. یاسمین جان اگه صدای منو میشنوی همین الان ضبطش کن، بریم. بله تولد آرتین عزیز هست. آرتین جان 6 ساله شده، تولدش مبارک از طرف دانیال، آدریان و از طرف همه. مامان همه دوستت دارن، تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. بله تولد سولماز عزیزم هست. سولماز جان تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم که همیشه خوشحال و خندان باشی، همیشه سرحال و شاداب باشی.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:23 دقیقه است دوستان. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبر دوستان. به امروز دوستان میگن خیلی خلوت‌تر بوده صبح زود، ما سریع‌تر به مدرسه رسیدیم. خب چه خوب که امروز فکر کنم شما زودتر اومدیم بیرون. فکر میکنم ساعت 5 صبح اومدیم بیرون، قشنگ ترافیک نبوده. رسول خورم دوستان یه خورده ترافیک شده این ساعت، یه سمت شغزایه داری کوچولو ترافیک میشه و القوس چه ترافیکی شده امروز و شارجم که مثل همیشه ترافیک سنگینی سمت اتحاد به دبی داریم. منم حس میکنم امروز خلوت، امروز تعطیل ساغر جون.
2: راست میگی، این پایین هم خلوت
1: نکنه همه تعطیل کردن ما خبر نداریم.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: کنم همه با قطار اتحاد ریل به مقصد رفتن. میدونید که خدمات عمومی اتحاد ریل اولین راهن ملی امارات متحده عربی بین دبی، ابوظبی و فجیره از فردا 30 سپتامبر آغاز میشه و شما میتونید بلیتاش رو بخرین. اینم بهتون بگم که برای خرید بلیتش میتونید به اپلیکیشن اتحاد ریل و یا وبسایت اتحاد ریل مراجعه کنید. قیمت بلیت ها 39 درهم برای کلاس کامفورت شروع میشه و برای کلاس پریمیوم هم 109 درهم باید بپردازید. و اما همزمان دیروز اعلام شد که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان سوار یکی از این قطارها در دبی شدند و مسیری رو طی کردند تا از نحوه در واقع سفر در اتحاد ریل در قطارهای مسافربریش با خبر بشن، از مسیرهایی که میره و از خدماتی که به شهروندان و ساکنین میخواد ارائه داده بشه. همونطور که گفتم فردا 30 سپتامبر شما دیگه میتونید سوار یکی از این قطارها بشید و بین دبی، ابوظبی و فجیره رفت آمد کنید. همچنین اعلام شده که امروز سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت برای یک سفر رسمی و برادران عازم عربستان سعودی میشن. این سفر به دعوت شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وزیر دفاع عربستان سعودی انجام شده. و در خبرهای بین المللی مونم که این داستانهای چی میگن گلوبال وارمینگ و تغییرات اقلیمی و اینا دیگه کاملا همه جای دنیا داره حس میشه. فرودگاه کاتانیا ایتالیا پس از 3 روز توقف فعالیت ها به دلیل انتشار خاکستر آتش فشانی بازگشایی شد. روز شنبه تمامی پروازهای ورودی و خروجی به دلیل فعالیت کوه آتنا متوقف شده بودند و خلاصه حالا دوباره اثر گرفته شده. تایلند هم که میدونید سیل شدیدی بوده و خیلی از راه‌ها بسته شده. و در خبرهای ورزشیمون هم یه خبر دارم براتون از شباب الاهلی، تیمش که یک بازیکن جدید بهش میپیونده و اون هم کسی جز وود فست نیست که مدافع بلژیکیه لستر سیتیه که به این تیم داره میپیونده. همطور که میدونید سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی هم جزو شباب الاهلی هستن و حالا وود فست این مدافع 28 ساله با قراردادی 3 ساله راهی شباب الاهلی میشه.
1: مرسی. فرش میوزیک، جدیدترین

سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال و شاد باشین دوستان عزیز. و اما برای گلوبال ویلج دوستان، یه خبر خوب اینه که امکان داره، من امروز منتظر ایمیل هستم، امکان داره که تمام برنده هایی که ما تا حالا داشتیم هر کدومشون این جایزه رو برنده بشن، نیازی نباشه ما قرعه کشی کنیم. شاید خبر خوبه دیگه، خیلی خبر خوبیه. اما عزیزان، ما فقط باید صبر کنم، برای ایمیل منتظر هستم که ببینم آیا میتونم این 5 نفری که فینالیست شدن رو، هر کدوم از این برنده ها جایزه گلوبال ویلج میتونم برنده بشم. و همونجور که میدونی جایزه بلیت ورودی گلوبال ویلج هست، واندر پاس کارت هست که 100 درهم و رایدو برای گیمز، بلیت های استان شو هستش و واوچر برای غذا و نوشیدنی. بله، تمام اینا رو دوستان عزیز میتونی برنده بشین. حالا ببینم که اگر قرار نباشه من فینالیست رو یعنی قرعه کشی بکنم، شاید هر کدوم از این فینالیست ها بتونن این جایزه رو برنده بشن. خوبه نه؟ خبر خوبیه. حالا صبر کنیم تا آخر برنامه ببینم برای من ایمیل میاد یا نه. اما عزیزان دل، بهتون بگم که امروز هم شانس فینالیست شدن رو میتونید داشته باشین. فعلا به اسم فینالیست انتخاب میکنیم، اگر یه چیزی تغییر کرد من اعلام میکنم که برنده شدن همه. خب اما برای برنده شدن فقط باید کد گلوبال ویلج رو امروز برای من ارسال کنید. امروز سختگیری نمیکنیم. امروز همه بتونن تو مسابقه شرکت کنن. بله، گلوبال ویلج کد مسابقه امروز، خیالتون راحت، فقط گلوبال ویلج رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. دوستان هنوز چیزی نشده میگه آمین، انشالله که ما همه فینالیست برنده بشیم. فقط یه فینالیست دیگه بیشتر نمونده دوستان و ما بتونیم آخرینش رو امروز انتخاب کنیم که انشالله دیگه برنده ها رو اعلام بکنیم. بریم سراغ کوروس. خوشحالین اینجوری بهتره هر 5 نفر جایزه برنده بشن؟ منم از خدامه. نخواهیم قرعه کشی کنیم. اتفاقا چند روز پیش که دوستان گفت نمیشه حالا این تقسیم بکنیم بین این 5 نفر، دیگه دعای شما داره مثل اینکه یه جورایی قبول میشه.

بله، ما فینالیستایی که تا الان داشتیم از هفته پیش که 3 نفر بودن، این هفته 2 نفرن. بله، دیروز و امروز. و خبر خوب، به احتمال 99% خبر اینی که هر کدوم از این فینالیستا الان، بازم میگم چون یه بار دیگه، چون رادیو بالاخره هر کسی یه چیزی میشنوه بعد میگه هنان این گفته. بله، گفتم تا آخر برنامه خورده صبر کنیم که من جواب آخر رو بگیرم، دریافت کنم از گلوبال ویلج که بتونم به شما بگم دوستان عزیز، به احتمال زیاد همه فینالیستایی که ما تا حالا داشتیم بتونن جایزه جدا جدا داشته باشن، یعنی 4 تا بلیت ورودی داشته باشن، یه واندر پاس که 100 درهم توشه، کارنیوال راید و گیم و انتری بلیت های استان شو داره و غذا و نوشیدنی هم 300 درهم واوچر دارین که میتونی با اینا دوباره خودتون هم استفاده کنید و مخصوصا از واندر پاس ها دیگه میتونی استفاده کنی، خودتون هم میتونی پول بریزین توش و این میتونه برای جدا جدا تمام فینالیستا باشه، یعنی فقط یه برنده نداشته باشه. به نظرم این خبر خیلی خوبیه. یکی از دوستان فکر کنم دعا کرد، آرزوش هم داره یه جوره برآورده میشه. ولی فعلا گلوبال ویلج رو برای من ارسال کنید دوستان و ببینیم که این دوست خوش شانس ما امروز کی میتونه باشه و امکان داره که خود شما باشین. بله.

0: محسن چاوشی شهر الف رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر. صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. به به به به به. بله، اما عزیزان دل میدونی که هر روز یه برنامه خوبی ما داریم، ولی برنامه‌ای که خیلی خوبه و از راه میرسه دبی فیتنس چالش هستش که ما هر سال برگزار میکنیم از رادیو شما. امسال هم انشالله خواهیم داشت به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنیم، که البته یه بهانه‌ای هستش که همه بلندشن در شهر و فقط نتفلیکس نگاه نکنن، بله بشینن قشنگ ورزش کنیم. خیلی از کلاس‌های رایگان داریم در شهر که فرصت بسیار عالی هستش که از این کلاس ها هم استفاده کنید. رادیو شما هم هر سال یه ورزشی رو انتخاب میکنه و شما عزیزان میتونید تو مسابقه شرکت کنید و بیاین اونجا و لذتش رو ببرین. ما هم لذت میبریم وقتی شما رو میبینیم و در این برنامه معمولا خب جایزه هم میذاریم برای شما که بتونن لذت رو ببرن. امسال هم یه ورزش متفاوت رو میخوایم انتخاب کنیم. هر سال یه ورزش، پارسال فکر کنم فوتبال ساحلی بود، والیبال ساحلی بود فکر میکنم، فوتبال ساحلی بود. و هر سال ما همینجوری برنامه‌های متنوع داریم. حالا خیلی‌ها به ما گفتن امسال رو بسکتبال بذارین، خیلی‌ها گفتن که پدل باشه. ما پدل هم داشتیم فکر می‌کنم، پارسال بود یا پیرارسال، انقدر سال داره زود می‌گذره من نمی‌دونم چه زمانی کی چی کار کردیم. بله، اما ما حتی پدل هم داشتیم که خیلی خوش گذشت. توی پدل جایزه هم دادیم، خیلی از دوستان اومده بودن، خیلی‌ها حتی اومده بودن بازی نمی‌کردن ولی اومده بودن اونجا. همیشه می‌تونید بیاین، حتی واسه تشویق هم می‌تونید بیاین. و تو این زمان حالا جای مسابقات، من داشتم فکر میکردم خیلی‌ها به ما میگفتن که یه کاری کنیم که همه خانواده بتونن استفاده کنن، مثلا پیاده روی باشه، ورزش‌های دوچرخه سواری باشه که خانواده ها باشن. حالا انشالله ما حتما داریم یه بررسی میکنیم، چون امسال فکر میکنم لوکیشنمون همون کایت بیچ خواهد بود و به خاطر طبق اون لوکیشن باید ورزشی رو انتخاب کنیم که مناسب خیلی‌ها هم باشن. حالا حتما به زودی بهتون خبرش رو میدیم، ولی خودتون رو گرم کنید که دبی فیتنس چالش در راهه. و میدونی که خیلی سال پیش از هاینس شیخ حمدان بن راشد المکتوم این برنامه رو برگزار کرد که تمام شهر بتونن ورزش کنن، چون خودشون خیلی ورزش میکنن. اگه پیجشون رو دنبال کنید، استوریاشون رو دنبال کنید، میبینید همش در حال ورزش کردن و سپورت و این ورا، خلاصه خیلی ادونچر هم هستن. و واسه همینه که دوست دارن که مردم امارات یا در دبی مخصوصا همه بلندشن ورزش کنن و لذتش ورزش کردن. حالا این نیست که همش باید تو جیم باشیم، همه پیاده روی بکنیم، دوچرخه سواری بکنیم، کلاس رقص بریم، یوگایی بکنیم، حتی مدیتیشن بکنیم، یه کاری رو بکنیم، اکتیو باشیم. همه خانواده، پدر، مادر، مام بزرگ، با بزرگ، عمو، دایی، خاله، عمه، بچه، نوه، همه. و این فرصت بسیار عالی برای شما هم خواهد بود. حتما با ما همراه باشین که حتما به زودی اعلام میکنیم. در ضمن یه خبر خوب دیگه هم داریم، 100% الان بهتون نمیگم، اما امکان داره خبر سفر داشته باشیم. بله سفر، بله با شنوندای عزیزمون. ما اتفاقا چند وقت پیش که من رفته بودم توی هتل بودیم که شنوندای عزیزمون رو دیدیم، همشون گفتن چرا برنامه سفر دیگه نمیذاریم. گفتم که چرا میذاریم، چرا که نه. حالا انشالله که امکان داره که برنامه سفر به زودی هم برای شما عزیزان داشته باشیم. خلاصه دعا بکنید که برنامه‌های خیلی خوب در راهه. مخصوصا رادیو شما همیشه برنامه‌های خوب میخواد برای شما بیاره که شما بتونید لذت ببرید. و ما میخوایم راهی رو داشته باشیم فقط شما رو خوشحال کنیم. فقط هدف ما خوشحالی شما عزیزان، خوشحالی تمام فارسی زبانان در امارات. و امیدوارم که همیشه در کنار ما بهتون خوش بگذره. ما همیشه سعی و تلاشمون رو میکنیم، تیم رادیو شما همیشه سعی و تلاشش میکنه. انشالله که بتونیم با کلی برنامه‌های خوب همیشه در کنار شما عزیزان باشیم. بریم یه آهنگ گلد بشنویم با صدای بانو گوگوش. بله، آهوی عشق.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: بله، ایموجی های دست میبینم اینجا بچه‌ها. آخ جون، بله ایشالله که میشه، چرا نمیشه، میشه.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: خب اما گلوبال ویلیج دوستان عزیز پکیجای VIP داره که خود شما میتونی خریداری کنید. اگه خانوادهای بزرگ دارین و دوست دارین به گلوبال ویلیج برای فصل 31 برین، شما دوستان میتونید دایموند، پکیجای دایموند که 7900 درهم هستش، میگا گولد دارن که 4990 هستش و میگا سیلور هست که 3490، پلاتینیومش 3490 و گولد 2490، سیلورش 1890. خلاصه پکیج های مختلف هست دوستان، شما میتونید حالا طبق خانواده، اندازه خانواده که دارین و توی همه این که پکیج های VIP بلیت هست، پارکینگ هست، ورودی واندر پاس هست، بستگی به قیمت پکیج های VIP داره. برای جایزه که من هفته برای شما دارم، خبر خوب اینه که حالا من باز منتظرم که 100% منتظر باشم که اعلام کنم اینو، یه تغییراتی پیش اومده. امکان داره که 5 نفری که ما فینالیست گفتیم، امکان داره هر 5 نفر برنده بشن و اگه برنده شدین و اگر اعلام شد، من دارم میگم منتظرم باز خبر رو بشنوم که 100% اینو اعلام کنم، اگر 5 نفر برنده شدن 4 تا بلیت ورودی دارن. بله، خبر خوب اینه که همه برنده اگر ما اعلام کردیم برنده هستن جدا جدا، 4 تا بلیت ورودی گلوبال ویلیج هست، یه واندر پاس هست که 100 درهم توشه که میتونی از کارنوال راید استفاده کنید. بعد از این واندر پاسا خودتون میتونید هی پول بریزین توش و دیگه برای بلیت استان شو دارین که قشنگ استان شو رو میتونید ببینید. بعد واوچرهای غذا و نوشیدنی 300 درهم هستش که بعدش هم دوباره میتونید از این واوچرها استفاده کنید. پک های مختلف هست، حالا توضیحات بیشتری هم میدم. فقط منتظرم که سریع به من اعلام بشه که آیا میتونم هر 5 نفر رو جدا جدا برنده کنم، یعنی همه برنده ها بتونن این جایزه رو داشته باشن. این خیلی خوبه که بتونید هیچ کی رو ناراحت نکنیم، درسته؟ منتظر فینالیست شدن هم دیگه نباشین. خب اما ما هفته پیش، خب اسما رو دوستان میگم، میشه هنان لطفا اسما و شماره آخر موبایل رو بگی ببینیم کی فینالیست شده؟ چشم، حتما این کار رو فردا میکنم. فردا من تمام اسمای هفته پیش هم جدا میکنم با این هفته و تمام اسما با 4 شماره آخر موبایل رو من فردا اعلام میکنم. اگر دیدیم که جدا جدا میخوایم جدا بهشون جایزه بدیم که خیلی خوبه، اگه میخوایم فینالیست رو انتخاب کنیم که قرعه کشی میکنیم بین 5 نفر، اون رو دیگه من تا آخر برنامه بهتون خبرش رو میدم. اوکی، به من یه خود صبر بدین. خب اما عزیزان دل دوستمون میگم این پکیج 7900 نمیدین به ما. نه دیگه، 7900 رو که باید خودتون بری خریداری کنید دوستان. البته ما سالهای پیش هم داشتیم پکیج های خوب، ولی دیگه 7900 رو که خودتون برین خریداری کنید. پازل میشنویم، دلخوشی کد مسابقه گلوبال ویلیج دوستان. میگه هنوز چرا مهربون شدی امروز؟ ببین تو رو خدا.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: سلیمه جان، ما تبریک گفتیم، تولدت نشنیدی؟ ای بابا، این همه ما تولد موزیک گذاشتیم، جشن گرفتیم، کیک دادیم، رقصیدیم، چرا نشنیدی؟ امید جهان، سهیلو
2: که همسرو

0: دوستان رو تردمیلن گفتن این به نظر من واسه تردمیل نمیدونم خوب بود یا بندری میرخصی به جایی که روش راه بری. فرزاد فرزین نگی که نگفتم. بله صبح بخیر. بله دوستان، کد مسابقه گلوبال ویلج هستش برای شما عزیزان. دوستان میگه میشه، یعنی میشه ما برندشیم، چرا که نه. فرزاد فرزین بعدم میخونه خبر اومد.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عنوان مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری امروز برای انجام دیداری برادرانه عازم عربستان سعودی می شوند. این سفر به دعوت شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود وزیر دفاع عربستان سعودی انجام می شود. امارات متحده عربی ماه آینده یک مرکز صدور ویزای الکترونیکی در بیروت پایتخت لبنان افتتاح خواهد کرد که به متقاضیان امکان می‌دهد بدون نیاز به خروج از کشور مراحل درخواست را تکمیل کنند. این مرکز جدید به تسهیل و تسریع روندها کمک کرده و همزمان از تلاش‌ها برای تحول دیجیتال پشتیبانی می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، فرودگاه کاتانیا ایتالیا پس از 3 روز توقف فعالیت‌ها به دلیل انتشار خاکستر آتش‌فشانی کوه اتنا بازگشایی شد. روز شنبه تمامی پروازهای ورودی و خروجی به دلیل فعالیت این کوه متوقف شده بود. کوه اتنا بلندترین و فعالترین آتش‌فشان اروپا به طور مکرر موجب اختلال در پروازهای کاتانیا می‌شود و میزان انتشار خاکستر آن در تابستان امسال به شدت زیاد بوده است. در خبرهای ورزشی، کارلو آنچلوتی سرمربی برزیل میگوید که فشار ناشی هدایت یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان را با آغوش باز میپذیرد. این مربی ایتالیایی در تلاش است و همزمان با آماده سازی تیم برای جام جهانی پیشرو نسل جدیدی از بازیکنان را در ترکیب تیمش ادغام کند. تیم آنچلوتی امروز بعد از ظهر در دیداری دوستانه به مصاف استرالیا می رود و تاکید دارد که به جای توجه به انتقادات بیرونی بر اهداف کلان و بلند مدت تمرکز کرده است.
3: First of all, it's an honor to be the manager of the national team of Brazil. At the same time, great responsibility. We didn't do so well in the World Cup, and now I think that there is a really interesting time for us to build a new generation of players.
2: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
0: بله رادیو شما 93.4 صبح سه شنبه 29 سپتامبر ساعت 8:03 است به وقت امارات. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ سر حال، شاداب، آماده این برای رفتن به گلوبال ویلج؟ اگه بشنوه میگه اینجوری ما رو تلفظ میکنی هران جان. بله، گلوبال ویلج دوستان عزیز یه فرصت بسیار عالی برای شما و امروز آخرین فرصت هستش که بتونید برنده باشین. و بله، ما 5 تا برنده انتخاب کردیم که خبر خوب، هنوز من منتظرشم. اگه احیانا نشین چه خبره؟ من امروز صبح یهو برام پیام اومد که امکان داره که تمام فینالیستایی که 5 نفر فینالیست میشن، هر کدوم از این فینالیستا جایزه جداگانه داشته باشه. یعنی دیگه قرعه کشی نکنم، فقط تا آخر برنامه باید منتظر بمونم که انشالله این خبر خوب بیاد، که من خیلی خوشحال میشم که همه جدا جدا بتونن این جایزه رو داشته باشن و قرعه کشی نخوایم بکنیم. خوبه نه؟ خوبه. بله، پس امروز آخرین فرصت هستش فعلا که حالا فینالیست هستین تا ببینیم خبر بیاد. و برای فینالیست شدن فقط کد گلوبال ویلج رو دوستان عزیز برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. و 4 تا بلیت ورودی به گلوبال ویلج برای شما دارم به اضافه 1 واندر پاس هستش که 100 درهم دوستان که میتونید از کارنوال راید استفاده کنید. بعد این واندر پاس ها رو خود خودتون میتونید پول همینجوری بریزین توش و استفاده کنید. و استانشو، بله بلیت برای استانشو دارن. اگه تا حالا استانشو گلوبال ویلج رو ندیدین باید ببینید، خیلی باحاله. و بعدش هم برای غذا و نوشیدنی هم 300 درهم واوچر خواهیم داشت که به احتمال زیاد من فکر میکنم این جایزه خواهد بود برای همه فینالیستا. و حالا پس بازم منتظر بمونیم، شما کد رو بفرستین دوستان، من از شما بیشتر خوشحالم، به خدا من همیشه خوشحال میشم، چون خیلی از دوستان هفته پیش هی با پیام فرستاده بودن هنان جان نمیشه حالا قرعه کشی نکنیم به هممون یه دونه از این جایزه بدین. گفتم که من که از خدامه، ببینیم چی میشه. خلاصه فکر میکنم دعای شما داره یه جورایی قبول میشه. رضا بهرام یار رو بشنویم.

خب یادتونه چند وقت پیش گفتم که سیلوستر استالون قراره که براش یه فیلم نامه بسازن، یعنی یه فیلمی از روی داستان زن...

زندگیش که زمانی که راکی رو ساختن، اون زمانی که خیلی جوون بود، خیلی معروف نبود، بعد یه فیلم راکی اومد که دنیا اصلا عوض شد، زندگیش عوض شد و حالا قراره که از روی زندگی نامه سیلوستر استالون یه فیلم دیگه درست کنن. حالا جالبه که این دقیقا اتفاقی بود که سیلوستر استالون الان خودش یه ستاره 80 ساله هستش و خیلی هم معروفه و خودش هم گفته که خیلی جالب شوخی گفته من هنوز نمردم که چه خبرتونه، چرا زود دارین از روی زندگی من داستان درست میکنید، آقا من هنوز زنده‌ام. خلاصه با یه شوخی گفته، یا حالا شوخی که بعضی موقع دیدی شوخی هم میکنه آدم، ولی خب منظور جدیه. بعد خلاصه تهیه کننده ها مثل اینکه عجله داشتن که یه فیلمنامه از زندگی سیلوستر استالون مخصوصا برای فیلم راکی رو بسازن و نقش اصلی رو که خب ایشون بازی کرده خیلی هم غوغا کرده بود برای زمان خودش. و حتی اگه ما هم تو این دو جنریشن هم باشیم، حالا جنریشن بعدم، نسلای بعد، بازم مطمئنا استالون رو به خاطر راکی میشناسن. اما خودش میگه که خیلی زوده، چرا این تصمیمو گرفتین؟ اینم از خبرای حالا هالیوود و دنیای هالیوود دوستان. اما عزیزان، من رفته بودم فیلم کره‌ای دیدم تو سینما، هم نمیدونم میدونید یا نه، ولی فستیوال کی پاپ و کی کورین فود و غذای کره‌ای و خلاصه فستیوال کره‌ای هستش تا 4 اکتبر و از 25 سپتامبر شروع شده. مخصوصا دبی فستیوال سیتی اگه برین اونجا، مخصوصا اونایی که کره‌ای دوست دارن مثل من، میتونین غذای کره‌ای بخورین، حتی لایو برنامه‌های لایو بود که خیلی از کی پاپ ها اومده بودن، اجرای زنده داشتن. و ما سینما هم 4-5 تا فیلم رو انتخاب کرده که به همین مناسبت برای فستیوال کورین این فیلم ها توی راکسی سینما هستش که میتونید بریم ببینید. خب ما داشتیم انتخاب میکردیم، گفتم کدوم فیلم رو بریم. خلاصه من نگاه کردم دیدم همش هارر موویه و از اونجایی که من چندین ساله که سعی میکنم که فیلم های ترسناک رو کمتر ببینم، گفتم نمیریم سراغ هارر مووی، میریم سراغ اون که نوشته کمدی. بعد ما اصلا تریلر فیلم رو نگاه نکردیم، اصلا خبر نداشتیم، همینجوری رفتیم سینما با دوستم. وقتی که رفتیم سینما دیدیم 4 اونجا بیشتر نبودن، ما بودیم. گفتم این 4 فقط فکر کنم کره‌ای دوست دارم، بقیه کجان؟ و شاید بقیه نمیدونستن که فیلمای کره‌ای اومده رو سینما. خلاصه ما اونجا نشستیم، پاپ کورنمون هم گرفتیم، دستمون داشتیم می‌خوردیم. بعد ما هی منتظر بودیم که فیلم اصلا بخندیم. بعد گفتم خدایا این فیلم هرچی هست کمدی نیست. بعد تازه وقتی متوجه شدم نصف فیلم شد و یه فیلم خیلی جوری بود که یه خورده اعصاب منو خراب کرد. دیدی بعضی فیلم‌ها اعصاب شما رو خراب می‌کنه؟ یه جوری بود که همش داشتی درگیر بودی که چی می‌خواد بگه؟ چی می‌خواد این فیلم به شما بگه؟ و بعدش گفتم خدایا کمدی که نیست. بعد متوجه شدم نه، دارک کمدیه. کمدی سیاهه بیشتر. حالا موقعی که ما رفتیم فکر کردیم کمدیه فقط، ولی نه، کمدی دارک بود. و دارک کمدی خب معمولا خیلی موقع هستش که درکش خیلی سخت میشه. از دیدگاه نویسنده باید نگاه کنی، از دیدگاه کارگردان نگاه کنی، از دیدگاه اون دوربین و فیلم برداری و بازیگر و خلاصه یه خورده گاهی موقع برای فهمیدن فیلم‌های دارک خیلی سخت‌تر میشه. خلاصه ما یه فیلمی بود که من آخر فیلم گفتم چه اتفاقی افتاد، ولی ما رفتیم به خاطر حالا چون من کره‌ای دوست دارم، ولی به خودم گفتم دیگه نمیرم فیلم‌های کره‌ای سینما. یا شاید این خوب نبود، انتخاب ما خوب نبود، ولی فیلم های کره‌ای اومده دوستان. اگه میخواییم برین، اگه هارر مووی دوست داریم، فستیوالش هم تا 4 هستش، میتونید برین فستیوال کره‌ای رو در دبی فستیوال سیتی اگه علاقه دارین. بریم سراغ توهی و اندی. نازنین، البته همه سریال های کره‌ای و فیلم های کره‌ای خیلی خوبن، یکی خوب نبود، البته از دیدگاه من خوب نبود.

0: رفتارات همه با حالن.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: بله، کد مسابقه امروز دوستان گلوبال ویلج به همین راحتی و شما عزیزان فقط با کد گلوبال ویلج شانس بردن رو میتونید داشته باشین. پس سریع بود و این کار رو انجام بده دوستان. گلوبال ویلج از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن بله ARN دیگه خودتون بلدین دیگه، خیلی راحت برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین برای فصل 31.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و دوستان میگن که امروز هنوز خیلی هم خلوت نیست، ما زود رسیدیم. آها، یعنی زودتر بیدار شدیم. باریکلا حرف منو گوش کردین دیگه، بالاخره گفتم زودتر از خونه بیایم بیرون. خیابان هدایوا دوستان به سمت جافیلیه این ساعت خیلی شلوغ شده. خیابان الوس واقعا ترافیک سنگینی این ساعت داریم به سمت دبی مال و بله خیابان صفا هم همینجور شلوغ دوستان. و اگر مسیرتون خیابان الخیل هست این ساعت به سمت العسایل ترافیک شده و القوز، مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، صبحتون بخیر. همینطور که هنان جان داشت از ترافیک شهر میگفت، اینم بتونی خبر خوشو بدم که فردا 29 سپتامبر اولین قطارهای مسافربری اتحاد ریل بین مسیرهای دبی، ابوظبی و فجیره راه میافتن، برای خدمات عمومی بازگشایی خواهند شد. شما میتونید بلیت‌های خودتون رو از طریق اپلیکیشن اتحاد ریل و یا وبسایت اون میگن بگیرین و رزرو کنید. اینم بهتون بگم که بلیط‌ها از 39 درهم شروع میشه برای کامفورت، بلیط‌های کامفورت، کابینای کامفورت و بعدیاش هم 100 خورده‌ای و خیلی هم مقرون به صرفه هست. بستگی داره که خب البته چه مسیر رو دارید میرید. روز گذشته رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان هم با گروهی از مقامات رسمی سواره یکی از این کابین‌های قطارهای مسافر بری شدند و مسیری رو از دبی طی کردند تا ببینند که نحوه ارائه خدمات مسافربری در این کابین‌های قطار چگونه هستش. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که امروز سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت برای یک سفر برادرانه و رسمی عازم عربستان سعودی میشن. ایشان این سفر رو به دعوت وزیر دفاع عربستان شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود انجام میدن. در خبرهای دیگر باز هم از تغییرات اقلیمی و ماجراهاش که در تمام دنیا شما امسال هنان جا ما دیدیم که دیگه بیداد کرد، زلزله، سیل، آتش فشان و حالا باز هم از روز شنبه به علت فعال شدن کوههای آتش فشان اتنا در ایتالیا، فرودگاه کاتالونیا ایتالیا بسته شده بود 3 روز و اعلام کردن که حالا باز شده و دیگه خطر نیست و پروازهای ورودی و خروجی هم ادامه خواهند داشت. در خبرهای ورزشیمون هم یک خبر دارم براتون از تیم شباب الاهلی که وودفاس مدافع بلژیکی لستر سیتی به این تیم پیوسته. این مدافع 28 ساله با قراردادی 3 ساله اومده و اینم بهتون بگم که این مدافع یک رکوردی رو داره و اون هم این هستش که یکی از تنها 6 بازیکن تاریخ لیگ برتر انگلستانه که در یک مسابقه 2 گل به خودی رو به ثمر رسونده. ولی اینجوری هم میشه که ثبت رکورد کرد دیگه، همیشه نباید برای چیزای خوب باشه، برای اشتباهات هم نام بازیکنان به ثبت خواهد رسید. مرسی،
0: خسته نباشی. بریم سراغ فرش ساتین رو بشنویم. اینو دوست دارم.
1: Fresh music.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: اما میریم سراغ جشنواره بین المللی فیلم توکیو. اعلام شده که امسال قرار جایزه معتبر آکیرا کوروساوا رو به محمد رسولوف، بله کارگردان ایرانی، اهدا کنه. این جایزه به اسم یکی از بزرگترین کارگردانای تاریخ سینمای ژاپن نامگذاری شده و فیلمسازهایی که تعلق به فیلمسازایی حالا این جایزه میدن که آثارشون تاثیر مهمی روی سینما گذاشته. و الان امسال هم در جشنواره بین المللی فیلم توکیو آقای محمد رسولوف قراره احتمالاً این جایزه رو به دست بیارن و به خاطر اون فیلمی که سال 2024 توی جشنواره کن جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت و بعد هم نامزد اسکار شد. حالا قراره که رسولوف در کنار میپو او اگه اشتباه نمیگم میپوه کارگردان ژاپنیه و جایزه آکیرا رو قراره دریافت کنن. خلاصه دوستان اگر احیانا نمیدونید جشنواره فیلم توکیو قراره 26 اکتبر تا 4 نوامبر برگزار بشه. اینم از خبرهای خوب. و بریم سراغ علی عباسی استاد رو بشنویم دوستان و هستم با شما تا ساعت 10 صبح. و بله گلوبال ویلیج هم کد مسابقه است. گلوبال ویلیج کد مسابقه است دوستان، از طریق 402 از طریق اپلیکیشن ایار پلی. هر وقت میگم کد مسابقه بفرستین دوستان میگن اه چه خبره، امروز خیلی مهربون شدی، چی شده هنان؟ آقا تنوع باید آدم داشته باشه تو زندگیش، نمیشه که همش کد مسابقه راحت باشه زندگی، خوش نمیگذره اونجوری که

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
1: بله دوستان، یه خبری که حالا شاید تازه رادیو روشن کردی احیانا نمیدونی، به احتمال زیاد دوستان 5 نفری که من گفتم فینالیست هستن رو قرعه کشی نکنیم و امکان داره که هر 5 نفر این جایزه رو برنده بشن. اگر 5 نفر رو بخوایم جایزه بدیم، جایزه شون هر کدوم از دوستان 4 تا بلیت ورودی هست، واندر پاس هست که سوار راید میشن و گیم میشن، انتری پاس دارن برای استان شو، یعنی بلیت ورودی برای استان شو گلوبال ویلج، و واوچر 300 درهمی دارن که میتونن از غذا و نوشیدنی استفاده کنن. واندر پاس هم میتونید هر بار استفاده کنید و اگه خودتون میخواین باز میتونید از واندر پاس استفاده کنید، پول بریزین توش و باز برین بازی کنید و گیم، ولی خودش 100 درهم توی این واندر پاس هستش. و در ضمن دوستان عزیز، اگر یک فرصت بسیار عالی برای همه هستش و اگر شما میخواین برنده بشین و جز دوستان باشین، به احتمال زیاد فکر میکنم خبر خوب میاد که همه دوستان بتونن برنده بشن. نه همه ها، حالا همه میگه همه بر... نه منظورم اون 5 نفری که فینالیست گفتم هستن، ایشالله که بتونن هر 5 نفر جایزه برنده بشن که هر 5 نفر بتونن لذتش رو ببرن. اینجوری نباشه که فقط یه نفر برنده بشه. پس دوستان کد رو بفرستیم. فقط من منتظر آخرین پیام هستم از سمت گلوبال ویلج که این خبر رو به من برسه، ایشالله که من بتونم اعلام کنم و بهتون بگم که هر 5 نفر برنده هستن. و اگر شما هم میخواین جز برنده ها باشین، فقط کد گلوبال ویلج رو بفرستین، چون امروز فرصت آخره. ما دیگه اوردی 5 نفر رو انتخاب کردیم، یعنی تا دیروز 4 نفر، امروز هم پنجمی، امکان داره خود شما باشین دیگه. هم دیگه برنده های خوب گلوبال ویلج که هفته پیش قرار بود بدیم، ولی دیگه هفته پیش متاسفانه خب تعطیل بودیم و مرخصی بود و متاسفانه نشد. و حالا دوستان فرصت بسیار عالی برای شما هستش که برین سراغ گلوبال ویلج و کد رو ارسال کنید. دوستان می نویسن هنان جان، اگه ما کد رو بفرستیم یعنی برنده ایم. شما اگه کد رو فرستین فعلا فینالیستین، و اگر کد رو فرستادین و فینالیست شدین، بعدش باید خبر بیاد که من مطمئن بشم که این جایزه رو بدم به شما یا قرعه کشی کنم. سوال دیگه ای داریم بپرسیم؟ تولد داریم؟ باشه، تولدم چه خبر ماه سپتامبر؟ اتفاقا دیروزی که از این اینفلوئنسر های سوشال میدیا هست خیلی هم معروفه، گفت چه خبر این ماه سپتامبر چپ و راست همه تولد دارن، مگه میشه همه بچه ها تو این ماه به دنیا اومدن؟ گفتم دقیقا همین جوریه و من این حسو کردم که این ماه ماشالله تولده. اینشالله که همه ماه ها همین جوری باشه، پر شادی و خوشحالی باشه. دوستمون نوشته که دخترش رفته مدرسه خیلی ناراحت شده چون میگه هنان پیام منو نخونده، من میخواستم تولد خاله جون رو تبریک بگم، چرا هنان نخونده؟ خلاصه سهیلا جون اگه صدای منو میشنوی لطفاً صدای منو ضبط کن که از مدرسه اومد خونه که بتونه قشنگی صدا رو بهش پخش کنی، بگو خاله هنان تولد رو تبریک گفته به خالت. بله خب بله، از طرف نیکان و درنیکای عزیز تولد خالشون هست، خاله زهره تولد رو تبریک گفتن، خیلی دوستش دارن و بهترین ها رو برای خاله زهره آرزو کردن. امیدوارم که نیکان عزیز بتونه بشنوه و خوشحال بشه. نیکان جون من ندیده بودم پیامت رو، حالا هم که مدرسه ای، انشالله که مامانه داره صدا رو منو ضبط میکنه. تولد خاله جونت مبارک باشه.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
3: تولدت مبارک.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، ایستگاه جدید مسافری اتحاد ریل در دبی پیش از آغاز خدمات عمومی قطارهای مسافری خود بین ابوظبی، دبی و فجیره افتتاح شد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در افتتاح این ایستگاه عصر دیروز با قطار اتحاد ریل از ابوظبی به دبی سفر کردند و در جریان این سفر گزارشی درباره سامانه قطار مسافری، اهداف ملی این پروژه و خدمات ارائه داده شده برای ارتقای تجربه مسافرین دریافت نمودند. ایشان را در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی و سمو شیخ ذیاب بن محمد بن زاید آل نهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور توسعه و شهدا و رئیس اتحاد ریل همراهی می‌کردند. علاقمندان برای تهیه بلیط می‌توانند به اپلیکیشن و یا وبسایت اتحاد ریل و همچنین دستگاه فروش بلیط در ایستگاه‌ها مراجعه کنند. قیمت بلیط‌ها 39 درهم برای کلاس کامفورت و 109 درهم برای کلاس پریمیوم آغاز می‌شود. و سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی آن با ویلیام ای فورد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت جنرال آتلانتیک دیدار کردند. در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری و همچنین فرصت‌های رقابتی ارائه داده شده از سوی ابوظبی به شرکت‌های بین‌المللی که به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در سطح منطقه‌ای و جهانی هستند مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت جنرال آتلانتیک در دسامبر 2024 دفتری در مرکز مالی بین‌المللی ابوظبی افتتاح کرد تا استراتژی رشد خود را سرعت بخشیده و سرمایه‌گذاری‌هایش را در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه گسترش دهد. در خبرهای بین‌المللی، موشک استارشیپ اسپیس ایکس پس از قرار گرفتن در مدار زمین اکنون در مسیر بازگشت به زمین قرار دارد. تیم اسپیس ایکس تصمیم گرفته است این ماموریت را زودتر از برنامه پایان دهد و انتظار می‌رود این فضاپیما پس از حدود 3 ساعت پرواز در اقیانوس آرام فرود آبی داشته باشد. در جریان ماموریت، استارشیپ 26 ماهواره نسل جدید استارلینک VT را در فضا مستقر کرد. در خبرهای ورزشی، وودفاس مدافع بلژیکی لستر سیتی رسما به شباول اهلی امارات پیوست. این مدافع 28 ساله با قراردادی 3 ساله راهی شباب اهلی شده. فاس در دوران حضورش در لستر سیتی یک رکورد عجیب نیز به نام خود ثبت کرد. او یکی از تنها 6 بازیکن تاریخ لیگ برتر است که در یک مسابقه 2 گل به خودی به ثمر رسانده است. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با حنان.
4: بله سلام و صبح بخیر به دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشین و سر حال و شادا. بله این ساعت ما قراره که آخرین برنده رو انتخاب کنیم برای جایزه گلوبال ویلیج. اما عزیزان دل، برای اینکه آدم بهش خوش بگذره قرار نیست همیشه پول مصرف کنه و پول خرج کنه. خیلی ها میگن وای من اگه پول ندارم نمیتونم جایی برم، این ماه پولم کمه نمیخوام برم جایی. همش قرار نیست که پول خرج کنی. توی دبی همیشه هم لازم نیست که همیشه پول حالا زیاد خرج کنیم تا بهمون خوش بگذره. هوا داره کم کم بهتر و بهتر میشه و شما اگر دنبال جایی هستین که خب هم برین تفریح کنین هم بهتون خوش بگذره، اگه اهل عکاسی هستین یا دوربین داری، یه دوربین قدیمی تو خونتون هست غیر از موبایلا، گاهی موقع یه دوربین قدیمی شا چیزی دارین یا جدیدم شاید باشه یا موبایلتون حتی، یه قدم بزنید برین سمت محله قدیمی دبی، مثل محله فهیدی یا منطقه السیف برین. سیف خیلی قدیمیه، اونجا خیلی از معماری های قدیمی دبی رو میتونید ببینید. اونجا قدم بزنید، سوار ابره بشین، ابره رو از نزدیک ببینید، یه حال و هوای متفاوتی داشته باشی. حتما قرار نیست همیشه باید نایتمون یه جوری دیگه باشه، نه میتونیم خیلی کارهای متفاوت و خوب و ساده هم انجام بدیم که بهمون خوش میگذره. دوستتون، رفیقتون زنگ بزن، یه لباس راحت بپوشین، حتی میتونید لباسای قشنگ بپوشین برین میتونید عکاسی بکنید اونجا و قدم بزنید، مخصوصا هوا که خوب میشه کنار خور دبی قدم بزنی، از قایق‌های سنتی عکس بگیریم، ابرهایی که من خودم کوچولو که بودیم خیلی سوار ابر میشدیم، با مزه بود، من ابر خیلی دوست داشتم، بابام همیشه منو میبرد اونجا. و اگه عاشق طبیعت و حیوان هستین، پناهگاه‌های حیات وحش یا وایلد لایف رسول خور هست که اونجا هم فلامینگوها هستن، اونجا رایگانه، میتونید برین اونجا هم عکس بگیرین، قدم بزنید، پیکنیک کنید. و اگر خب میتونید با شب کنار عزیزتون یه نفر بهش زنگ بزنید که دوستش داری، حتی خودتون اگه احساس میکنید همه سرشون شلوغ مشغولن، چون خیلی هستن به من پیام میدن اینجا ما تنها هستیم، رفیق و دوست زیاد نداریم، حتما لازم نیست که یکی با شما باشه بهتون خوش بگذره. شما میتونید برین بیرون، شما یه وقت دیدین تو این مسیری که دارین قدم میزنید با یه نفر آشنا شدید، شروع کنید با آدما صحبت کنید. قرار نیست که اصلا صحبت نکنیم، ما وقتی مسافرت میریم با همه صحبت میکنیم، جایی که زندگی میکنیم با هیچکی نمیخواد صحبت کنه. نه صحبت کنی، کسی رو دیدین حالا حرفی پیش اومد، حالا لازم نیست بپرین جلوی خانواده بگیم من میخوام باهاتون صحبت کنم، ولی نه، منظورم اینه که امکان داره اتفاق بیفته. کانال دبی هست اونجا، میتونی اون پایین برین دبی، یا آبشار نورانی زیر پل شیخ زاید مثلا، اونجا یه سری فستیوال میتونی برین، سمت فستیوال سیتی، اونجا نمایشگاه رایگان ایمجین رو میتونی تماشا کنی که خیلی قشنگ و آب و نور و لیزر رو. الانم که تا 4 اکتبر فستیوال کره ای هست که میتونی لذت ببریم. قرار نیست همیشه آدم بره جاهای حالا خیلی، اگه میخوای دور از مردم باشین، جای شلوغی نباشین، میتونی برین جاهای مختلف. الان هوا که کم کم خوب میشه همه میرن صحرا، اگه تازه اومدی دبی نمیدونی اینجا صحرا هست، ما صحرا داریم، بله صحرای بسیار عالی، فقط اینجوری نیست که از صحرا رو از دور ببینیم، اونجا میتونین برین ماشین سوار شین،

های قدیمی دبی رو برین سر بزنین، اگه تا حالا نرفتین بازار سپایس برین، ادویه های مختلف هست، حتما قرار نیست حالا خرید بکنید، برین تجربه بکنید، اکسپیرینس داشته باشین، یه لباس راحت بپوش برو. و مینا بازار، من نمیدونم خیلی دیدن یا نه، مینا بازار خیلی قدیمیه، جایی هستش که لباسای هندی میتونی پیدا کنی، چیزای قدیمی میتونی پیدا کنی، خیلی جای باحالیه و جاهای مختلف دبی هستش که قدیمی دبی هست، که اون زمان اینجوری نبود که مثلا الان اینجوری به این شکل باشه. اون زمان مردم قدیم سوار ابره می شدن، از این ور آب به اون ور آب می رفتن، می گفتن این ور آب اون ور آب، شما این ور آبین یا اون ور آبین. بچه های دبی قدیم حتما می دونن این ور آب اون ور آب یعنی چی. بریم سراغ حمید طالب زاده. بله، گلوبال ویلج هم براتون دارم که می تونید تو این هوا برین. امروز هم شانس بردن رو میتونید داشته باشین. کد مسابقه گلوبال ویلج و همین راحته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
3: ساعت 9 و 18 دقیقه از مهسا نوشته به من اصلا توجه نمی کنی هنان جون دوست ندارم اینجوری من همه توجه می کنم من قلبم گفتم بزرگه توجهم زیاده بابا ما مهری هستیم توجه خیلی بکنیم ما اصلا قشنگ آدم ها رو پشت ما فقط یکی جلومون بشینه انرژی رو گرفتیم تا آخرش فریبا نوشته شما یادتون نمیاد یه سریالی پخش میشد اسمش بود پهلوانان نمیمیرن هر قسمت یه پهلوان میمرد یادتونه؟ نه بابا فریبا جان نمیدونم چیه باید بامزه باشه یعنی کمدی بود؟ چجوری بود؟ خب حالا سرچ میکنم ببینم چی هست پهلوانان نمیمیرن خب کی دیده بچه ها فریبا میگه خیلی مثل اینکه خوب بوده تو ذهنش مونده و دوستان گل رادیو شما بله تا چند لحظه دیگه بعد از ساغر جون اومدن این خبر ما رو آپدیت کردن من قوری کشی رو انجام میدم لیلا میگه ببین چقدر دوستت دارم جون لیلا منم دوستت دارم اینا همش واسه منه مرسی چه قلبای رنگ رنگی خوشگل صورتی بنفش آبی صورتی به به به به من حالا اینم دست من صداشو میشنم اینم واسه من این قلب منم هست واسه تو لیلا بله اما عزیزان دل بله کد گلوبال ویلج رو بفرستین که دیگه کم کم بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما یه خبر خوبم اینه که امکان داره که همه برنده هایی که من گفتم فینالیست قرار قرعه کشی بکنیم امکان داره که همه بتونن جایزه برنده بشن اگه قرار بود همه جایزه برنده بشن 4 تا بلیت ورودی برای همه هستش One Wonder Pass Card دارن یعنی یه Wonder Pass Card هست که سوار راید و کارنوال میشن و برای بلیت استان شو دارن و غذا و نوشیدنی هم 300 درهم برای شما در نظر گرفتن که میتونید از غذا اونجا استفاده کنید و دیگه خلاصه خوش میگذره از این واوچرها هم بعضی از واوچرهای دیگه هم هستش فکر میکنم کنار این پکیجی که دارن و از اونا هم میتونید استفاده کنید تا قبل از نوامبر 2026 خب و دوستان عزیز بله همینجوری دارم میبینم که این پکیجا داره بیشتر و بیشتر میشه پکیجای وی آی پی 7000 هم هستش 7900 درهم اگه خودتون میخواین خریداری کنید دایموند هست مگا گلدش 4990 میگا سیلورش 3490 هستش پلاتینیوم داریم 3490 گولد پک داریم 2490 سیلور پک هست 1890 و شما میتونید برین وبسایت گلوبال ویلج و از اونجا پکیجای وی آی پی رو خریداری کنید دوستان و برای به نظر من مخصوصا خانواده هایی که بزرگ هستن و حالا دوست دارن که هر بار میرن گلوبال ویلج این پکیج های وی آی پی فوق العاده هستش که شما میتونید قشنگ قسمت پارکینگ وی آی پی پارک کنید و 50% هم روی خیلی از غذاها برای شما آفر دارن واوچرهای غذا هستش خلاصه خیلی خوش میگذره حتی واندر پاس هست از کارنوال میتونید استفاده کنید البته پکیج ها قیمتاش متفاوت دوستان از 7900 درهم که دیگه ان شاءالله که اگر کسی این پکیج رو بخره که دیگه نه فقط به ماهام یادتون نره فراموش نکنید منو ساغر جونم بدید ساغر جون شما میخواین از 7000 تا 7900 به ما بدن بچه
4: آره چرا که نه
3: شما جایزه بذارید علیرضا تلشی

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، بریم سراغ آخرین ترافیک امروزمون، نگاهی بندازیم. بله و بله، میبینیم که شلوغ هستش و ترافیکی که همه دیگه بلدن، بیشتر از من بلدن. فقط یه چیزی که یادتون باشه، جدیدن میبینم خیلی چراغ قرمز رو رد میکنن. آره، و خیلی ها موقعی توی هستا استریت، چون الان نوشته که دیگه 80 تا به بالا نرین، ولی سپید اپ شده بالا، چون نه که خیابون خلوته، سپید خیلی بالا هست. واسه همین دوستان حواستون باشه، چون خیلی رادار هست، مراقب خودتون باشین. تقریبا همه جا ترافیک شده. شیخ زاید هم این ساعت ترافیکه به سمت دبی ورلد ترید سنتر. شارجه هم همچنان ترافیک داریم. نالج ویلج همسایه ما هم اینجا ترافیک هستش.
2: مسیر بین دبی و ابوظبی چطوره هنان جان؟
1: مسیر بین دبی و ابوظبی هم مثل همیشه ترافیک داریم.
2: داریم. خب حالا یه خبر خوب داریم.
1: ابوظبی، آره، عجمان به دبی نداری که همیشه ترافیک.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب دوستان عزیز، همینطور که قبلا هم اعلام شده، از فردا 30 سپتامبر قرار قطارهای مسافربری اتحاد ریل که اولین در واقع راه آهن ملی امارات راه اندازی بشه. مسیرهای متعددی داره. الان در حال حاضر فقط مسیر دبی به ابوظبی و به فجیره بازگشایی شده. قطارها در این مسیر رفت آمد میکنن. شما میتونید از فردا، در واقع یعنی شروع میشه برای خدمات عمومیش، از طریق اپلیکیشن اتحاد ریل و یا وبسایتش برین و قطار و بلیتاش رو بگیرید. برای ما مسیج بدیم ببینیم که آیا رفتین چجوری بوده. قیمتاش هم خوبه. برای کامفورتش از 39 درهم شروع میشه که دیگه میره پریمیوم و وی آی پی و دیگر قطارها و واگن‌های دیگر. اما دیروز هم رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان با تعدادی از مقامات رسمی، چون ولیعهد دبی، سوار یکی از این واگن‌های قطار شدن قبل از اینکه به صورت رسمی باز بشه برای خدمات عمومی، و مسیر از دبی سوار شدن تا ابوظبی رو طی کردند و از نحوه فعالیت این قطارها، خدماتی که ارائه داده میشه در این واگن‌ها، همه اینها با خبر شدن. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که امروز سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان، نایب رئیس دولت، به دعوت وزیر دفاع عربستان به این کشور سفر خواهند کرد و خلاصه قراره که آخرین تحولات منطقه رو مورد بحث و تبادل نظر قرار بدهند. در خبرهای بین المللیمون هم که آتش فشان چه کرده. باز ما امسال در طول تابستان، همونطور که ساعت قبل گفتیم، کلی اثرات سوء تغییرات اقلیمی رو مشاهده کردیم. گرمای بسیار شدید در اروپا و نقاط مختلف جهان که اصلا واقعا از سال گذشته هم بیشتر بود. سیل، زمین لرزه، دیگه چی هنان جان؟ آتش فشان. حالا در کاتانیای ایتالیا هم 3 روز به علت فعال شدن یکی از کوههای آتش فشانش باعث شد که پروازهای ورودی و خروجی مختل بشن. امروز گفتن که دیگه باز شد و همه چی به حالت عادی برگشته. خلاصه واقعا این تغییرات اقلیمی چیزیه که داره همجوری بدتر و بدتر میشه و اثراتش به انسانهای ماهایی که روی زمین زندگی میکنیم میگم تشدید شده. در خبرهای ورزشیمون ول کنیم، تغییرات اقلیمی و این چیزا، همه چیزا نگران کننده رو ول کنیم، بریم سراغ ورزش. و اون هم چه چیزی بهتر از تنیس؟ تو بازی میکنی؟
1: نه، ولی میدم شما خیلی دوست دارین.
2: الان میگم تنیس یه جور
1: بگم. نه، ولی خیلی بازی خوبه. آره. برداره بمبیتون بازی میکردیم بچه بودیم. آره. تق اون خیلی خیلی راحت بود.
2: آره، خیلی بازی خوبه.
1: خیلی فانه.
2: آره. مثلا الان بازیه آسیایی ژاپن هم هست. خبرهای اونم براتون میگیم، چون در رشته بدمینتون هم هست.
1: خبری و شنا هیچ وقت نمیدین ساغر؟
2: آره، خبر شنا منا
1: دوست نداری شما؟
2: نه، وقت نمیشه به خدا. یه دونه برنامه خبرهای ورزشی بذارن همه رو میگه. بعد خدمتون عرض کنم که جاکوویچ الان میدونین که رنکینگش 11 شده در تنیس مردان جهان، به علت اینکه خب مصدومیت داشت، تو بازی اخیر نتونست بیاد و گفته که این هفته در تنیس اوپن چین قراره که کولاک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه سلامتیش رو به دست آورده در اولین دور از این رقابت ها که 6 بارم قهرمان شده، با نونو برخس پرتغالی روبرو خواهد شد. مرسی
1: بریم سراغ میثم ابراهیمی.
3: Fresh.
0: Fresh. Fresh music.

حال من دلم میخواد سیجل رو شنیدیم. صبح خیر. اما عزیزان دیگه وقتشه بریم سراغ آخرین فینالیست این هفته ما برای گلوبال ویلج که از هفته پیش شروع کردیم و 3 تا فینالیست هفته پیش داشتیم، امروز 2 تا. ولی یه خبر خوب واسه من اومد که گفتن که امکان داره که ما این جایزه رو یه تغییری بدیم و بین 5 نفری که قرار بود قرعه کشی بشه و یک برنده خوش شانس داشته باشیم، امکان داره که هر 5 برنده بتونن جایزه برنده بشن. اوکی، یعنی دیگه قرعه کشی نکنیم. واسه همین این جایزه رو قرعه کشی رو میذاریم واسه فردا که من فاینل جواب گیرم بیاد، چون منتظر ایمیل بودم. یه تغییراتی پیش اومد از هفته پیش و این هفته، واسه همین نگران نباشین، فینالیستا جاشون امنه. ولی من فعلا قرعه کشی رو انجام نمیدم تا فردا، ولی فعلا بریم سراغ آخرین فینالیستمون. اوکی، آخرین فینالیست رو انتخاب میکنیم و فردا رو میذاریم واسه قرعه کشی که ببینیم جواب چیه. اگر قرعه کشی لازم بود که یک نفر برنده میشه، اگر قرعه کشی لازم نبود هر 5 نفر برنده میشن. اوکی، اینو دیگه فردا بهتون خبرش رو میدم. بریم سراغ آخرین فینالیست این هفته ما برای جایزه گلوبال ویلج و دوست خوششانس ما. سویل میگه چه عجب هنو خانم، امروز نپرسیدید از بالا میاد از پایین میاد. خیلی خوشحالتون میکنم، منو دوست داری منو دوست نداری. دیگه امروز سختش نکردم. من کجای گلوبال ویلیجم؟ عجب، من کجای گلوبال ویلیجم؟ ببین شقدر من میام کارو درستش کنم براتون، راحت کنم، چون وقتی اونجوری مسابقه من برگزار میکنم شانس شما بیشتره. اینو نمیدونید به خاطر چی؟ به خاطر که اگه جواب درست رو فرستادین، آمار این که خیلی اشتباه نوشته باشن هم زیاده. پس اگه شما درست نوشته باشین شانس بردنتون بیشتر میشه. ولی وقتی کد مسابقه من میگم، کد مسابقه شانس شما کمتر میشه، چون همه دارن شرکت میکنن. واسه همین اتفاقا خیلی خوبه وقتی من سوال بپرسم. بریم سراغ برنده و برنده خوش شانس ما. یه بار دیگه آقای دستگاه بریم و دوست عزیز ما 3000، بله 4 رقم آخر موبایل 3200، 3000 امیر عزیز. امیر جان فعلا فینالیست هستی. امیر جان تا فردا دعا بکن که انشالله برنده بشی و فردا من برنده های نهایی رو اسمشون رو میخونم با 4 شماره آخر و فردا اعلام میکنم که آیا قرعه کشی لازمه یا هر 5 نفر رو باید برنده بکنیم. اوکی، تا فردا یه خورده صبر و تحمل داشته باشین. من اسمای هفته پیش رو هم آماده میکنم فردا با این هفته و تمام برنده ها اعلام میشه اسمشون با 4 شماره آخر موبایل، که اگر احیانا خبر ندارین فینالی شدین حتما پای رادیو باشین فردا که امکان داره شما هم جزء فینالیستا باشین. دوستان عزیز بریم سراغ آصف آریا. چه عجب،

0: یاسین ترکی رو شنیدیم و تولد داریم، تولد هنان، تولد، تولد داریم باز. ما که همش تولد داریم، ماه سپتامبر ایشالله پر از تولد باشه. بله بله، ماه سپتامبر و پر از بچه و تولد، یعنی همه تصمیمای پدر و مادر ماه سپتامبر بوده. نمیدونم چه جوریه، چه اتفاقی افتاده، سپتامبر چه ماهیه؟ خیلی جالبه این برای من، ماه سپتامبر بیشترین بچه توی ماه سپتامبر به دنیا اومده. بریم سراغ تولد، تولد، تولد، تولد. آقای دستگاه، تولد داریم، تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله، امروز تولد آقا مهراب عزیزمونه. پریناز عزیز نوشته. بله، پریناز عزیز نوشته امروز تولد آقا مهراب عزیزمونه. مهراب جان با معرفت، تولدت کلی مبارک باشه، در کنار همسر عزیزت پایدار باشی. از طرف مسعود و پریناز، تولدتون مبارک باشه، بهترینا رو برای شما آرزو کردن و گفتن خیلی با معرفتی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و برام همیشه خوشحال و خندان و همیشه معرفت همینجوری بمونه، بقیه خرابش نکنم. تولدتون مبارک باشه. باز تولد داریم. باشه باشه، بازم میریم تولد. بله، تولد روزبه عزیز. روزبه جان تولدت مبارک باشه، برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنیم، انشالله که همیشه خوشحال و خندان باشین. میگه ما خیلی ساله با رادیو شما هنا خانم هستیم، صبح رو با شما شروع میکنیم. مرسی، دمتون گرم که صبح رو با ما شروع میکنی، همیشه همینجور انشالله که پای همینجوری با رادیو شما بگذره، انشالله که خوش بگذره، این مهمه. ممنون که هستیم، مرسی. مونا میگه منم هنان جان به دنیا اومدم ولی فردا یادت نره. فردا باشه، فردا یادم نمیره، فقط خودت پیام بفرست که یادم نره. باشه، چشم، فردا تبریک میگیم. ماشاءالله ما همجوری هر روز ماشاءالله کلی تولد داریم، تو همه ساعت ها تولد داریم.
1: 93.
0: خب تایم منم دیگه تموم شد دوستان، یه روز عالی و صبح بسیار خوبی برای همتون آرزو میکنم. بله، فردا برنده نهایی رو انتخاب میکنیم انشالله و ببینیم که کدوم دوست ما میتونه برنده باشه. انشالله که همه شما برنده باشین. تا فردا، خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشخ منصور بن زایدن نهیا نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری امروز برای انجام دیداری برادرانه عازم عربستان سعودی می شوند. این سفر به دعوت شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود وزیر دفاع عربستان سعودی انجام می شود. امارات متحده عربی ماه آینده یک مرکز صدور ویزای الکترونیکی در بیروت پایتخت لبنان افتتاح خواهد کرد که به متقاضیان امکان می‌دهد بدون نیاز به خروج از کشور مراحل درخواست را تکمیل کنند. این مرکز جدید به تسهیل و تسریع روندها کمک کرده و همزمان از تلاش‌ها برای تحول دیجیتال پشتیبانی می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، فرودگاه کاتانیای ایتالیا پس از 3 روز توقف فعالیت‌ها به دلیل انتشار خاکستر آتش‌فشانی کوه اتنا بازگشایی شد. روز شنبه تمامی پروازهای ورودی و خروجی به دلیل فعالیت این کوه متوقف شده بود. کوه اتنا بلندترین و فعالترین آتش‌فشان اروپا به طور مکرر موجب اختلال در پروازهای کاتانیا می‌شود و میزان انتشار خاکستر آن در تابستان امسال به شدت زیاد بوده است. در خبرهای ورزشی، کارلو آنچلوتی سرمربی برزیل میگوید که فشار ناشی هدایت یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان را با آغوش باز میپذیرد. این مربی ایتالیایی در تلاش است و همزمان با آماده سازی تیم برای جام جهانی پیشرو نسل جدیدی از بازیکنان را در ترکیب تیمش ادغام کند. تیم آنچلوتی امروز بعد از ظهر در دیداری دوستانه به مصاف استرالیا می رود. وی تاکید دارد که به جای توجه به انتقادات بیرونی بر اهداف کلان و بلند مدت تمرکز کرده است.
3: First of all, it's an honor to be the manager of the national team of Brazil. At the same time, great responsibility. We didn't do so well in the World Cup, and now I think that there is a really interesting time for us to build a new generation of players.
2: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
2: کس در این شهر مرا

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما. We'll be right back.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و ترکیه در رابطه با راه تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرده و تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز گذشته با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. طرفین فرصت‌های تعمیق روابط در حوزه‌های مختلف را در این دیدار بررسی و در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. این دیدار همچنین بر تلاش‌ها برای ارتقای امنیت، ثبات و صلح پایدار در خاورمیانه متمرکز بود. امارات متحده عربی بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی قوی‌تر برای مقابله با جرایم فراملی و رسیدگی به چالش‌های امنیتی نوظهور تأکید کرده است. در حاشیه کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، سپهبد سمو شیخ سیف بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر کشور امارات در ابوظبی با لوکاس فیلیپ رئیس اینترپل دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در رابطه با تقویت هماهنگی میان نهادهای مجری قانون از جمله تبادل تخصص و اطلاعات گفتگو کردند. در خبرهای بین‌المللی، در جریان حملات جداگانه اسرائیل به غزه روز گذشته دست کم دو فلسطینی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. مقامات بهداشتی منطقه اعلام کردند که یک زن در شهر غزه و زنی دیگر در پی حمله به اردوگاه آوارگان نصیرات جان باختند. ارتش اسرائیل میگوید که یکی از اعضای حماس را در نصیرات مورد هدف قرار داده بوده، اما درباره حمله گزارش شده در شهر غزه اظهار نظری نکرده است. در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان میگوید که در دیدار امشب تیمش در مقابل جمهوری چک در لیگ ملت‌ها صرفاً به خاطر ایجاد تغییر دست به تغییر ترکیب نخواهد زد. با این حال ممکن است وی در خط دفاعی ناچار به اعمال تغییراتی شود، چرا که حضور ازری کونسا و نیکو اوریلی در حاله از ابهام قرار دارد. هر دوی آنها در تمرینات روز گذشته غایب بودند. مایکل داوسن مدافع پیشین معتقد است که تیم ملی فوتبال انگلیس از عمق ترکیب و مهره‌های کافی برخوردار است تا بتواند با هر تغییری که توخل ناچار به اعمال آن شود کنار بیاید.
3: I think Konsa could quite easily move back to centre half if Konsa's out. Left back, I think it's an easy replacement. Lewis Hall comes straight in. He may be coming without these niggles to the team. Jared Branthwaite came on, has been brilliant for Everton early on in this campaign.
2: و اما هوای امشب در دوبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن.

0: از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ویلفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکچرز. رادیو شما، ریتم قهوه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدان نهیا، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری روز گذشته در ابوظبی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین پیرامون روابط دو جانبه و مشارکت راهبردی میان امارات و ترکیه و همچنین راه‌های تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری ها در زمینه‌های گوناگون در راستای منافع مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی را ایراد کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور به نمایندگی از امارات در این اجلاس بیانیه ایراد کردند و به موضوع افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی پرداختند. ایشان همچنین به دبیرکل آینده سازمان ملل اشاره کرده و ابراز امیدواری نمودند که شاید جهان شاهد اقدامات بیشتری نسبت به آنچه اخیراً دیده شده باشد. به گوشی از اظهارات ایشان که توسط مترجم ایراد شده گوش می‌کنیم.
3: We further underscore the urgent need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village, as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites.
2: در خبرهای بین‌المللی، پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد که تحقیقات درباره توطئه احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد با وجود آزادی مظنونان با قرار وثیقه همچنان ادامه دارند. این 5 تبعه بریتانیایی روز گذشته در نزدیکی این پایگاه دستگیر شدند. پلیس در حال بررسی احتمال دخالت دولت‌های متخاصم است. رئیس جمهور ترامپ نیز به این ماجرا واکنش نشان داد.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ قهرمان 24 دوره مسابقات گرند سلم جهان در آستانه رقابت‌های تنیس اوپن چین از واکنش مثبت بدنش ابراز خرسندی کرد و امیدوار است پس از نگرانی‌های اخیر پیرامون وضعیت جسمانیش در این تورنمنت که پیشتر در آن موفقیت‌های زیادی کسب کرده دوباره به شرایط مطلوبش بازگردد. جوکوویچ قهرمان 6 دوره مسابقات چاینا اوپن که در حال حاضر در رده 11 رنکینگ جهانی قرار دارد، در اولین دور از این مسابقات با نونو بورخس پرتغالی روبرو خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و ترکیه در رابطه با راه تقویت همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده و تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز گذشته با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. طرف این فرصت‌های تعمیق روابط در حوزه‌های مختلف را در این دیدار بررسی و در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. این دیدار همچنین بر تلاش‌ها برای ارتقای امنیت، ثبات و صلح پایدار در خاورمیانه متمرکز بود. امارات متحده عربی بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی قوی‌تر برای مقابله با جرایم فراملی و رسیدگی به چالش‌های امنیتی نوظهور تأکید کرده است. در حاشیه کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، سپهبد سمو شیخ سیف بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر کشور امارات در ابوظبی با لوکاس فیلیپ رئیس اینترپل دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در رابطه با تقویت هماهنگی میان نهادهای مجری قانون از جمله تبادل تخصص و اطلاعات گفتگو کردند. در خبرهای بین المللی، در جریان حملات جداگانه اسرائیل به غزه روز گذشته دست کم 2 فلسطینی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. مقامات بهداشتی منطقه اعلام کردند که 1 زن در شهر غزه و زنی دیگر در پی حمله به اردوگاه آوارگان نصیرات جان باختند. ارتش اسرائیل میگوید که یکی از اعضای حماس را در نصیرات مورد هدف قرار داده بوده، اما درباره حمله گزارش شده در شهر غزه اظهار نظری نکرده است. در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان میگوید که در دیدار امشب تیمش در مقابل جمهوری چک در لیگ ملت‌ها صرفاً به خاطر ایجاد تغییر دست به تغییر ترکیب نخواهد زد. با این حال ممکن است وی در خط دفاعی ناچار به اعمال تغییراتی شود، چرا که حضور ازری کونسا و نیکو اوریلی در حاله از ابهام قرار دارد. هر دوی آنها در تمرینات روز گذشته غایب بودند. مایکل داوسن مدافع پیشین معتقد است که تیم ملی فوتبال انگلیس از عمق ترکیب و مهره‌های کافی برخوردار است تا بتواند با هر تغییری که توخل ناچار به اعمال آن شود کنار بیاید.
3: I think Konsa could quite easily move back to centre half if Konsa's out. Left back, I think it's an easy replacement. Lewis Hall comes straight in. He may be coming without these niggles to the team. Jared Branthwaite came on, has been brilliant for Everton early on in this campaign.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟ احوالت
0: چطوره؟
1: خوبی؟
0: همکار عزیز خوبی؟
1: مرسی.
0: 29 سپتامبر تو خوب شروع کردی؟
1: عالی عالی، بهتر از این نمیشد. فقط یک روز دیگه از سپتامبر مونده.
0: آره.
1: یعنی 30 سپتامبر بعد میشه اول اکتبر. چقدر سریع،
0: چقدر سریع.
1: 10 ماه این سال داره میگذره.
0: بله دیگه، رسیدیم به آخرهای سال دوستان.
1: بله.
0: همینطوری علکی علکی که نه، میخواستم بگم کشکی کشکی رسیدیم به آخر سال. ولی امیدوارم که از هر لحظهش بتونیم استفاده های خوب بکنیم، حداقل این ماهای باقی مونده آخر سال رو بتونیم واقعا استفاده های خوب بکنیم. و هر کسی حالا هر هدفی که داره، چه اونهایی که دانش آموزن و توی درس خوندن هستن، دانشجو هستن، چه اونهایی که میخوان یه کاری رو شروع بکنن یا بیزینس خودشون رو داشته باشن، فرق نمیکنه، هر لحظه بتونن نزدیکتر بشن.
1: بله.
0: به اون هدفه. و این نزدیکتر شدن به هدف کیان برای تو چطوری اتفاق میفته؟ چون واقعا سوال من بود، میخواستم امروز اتفاقا این سوال رو با دوستان مطرح بکنم که شما بالاخره هر هدفی که دارید، حتی ممکنه یک خانم خانه‌دار باشه، هدفش این باشه که بچه‌هاش به سرنوشت خوبی برسن، حالا اگه دخترن اگه پسرن فرق نمی‌کنه، بتونن تو کار و زندگیشون موفق بشن، چی کار می‌کنید برای اینکه به هدف‌هاتون نزدیک‌تر بشید؟
1: سوال خیلی قشنگی بود.
0: آره.
1: شما چی کار می‌کنید؟
0: من خودم به شخصه سعی می‌کنم اولا یک از اونهایی که تو اون زمینه تجربه‌ای دارن بپرسم.
1: بله.
0: مثلا خب همیشه به هر حال الان که حالا شانا تو سن به هر حال نوجوانی هست، از کسانی که بچه‌هاشون سن بیشتری دارن می‌پرسم که مثلا تو این مقطع چی کار کردی؟ و اونها اگر که جوابی میدن
1: دیگه از اون جوابا دیگه حد میزنم استفاده میکنید.
0: آره دقیقا. یا اگر کتابی تو اون زمینه لازمه خودم میخونم.
1: آره.
0: پادکستی اگر هست میشنوم.
1: خب خیلی خوبه. آره. ولی آدم باید بخواد، یعنی باید وقتشو بذاره و بخواد که این
0: آره،
1: چیزا
0: دقیقا.
1: پیش بره. و فکر کنم سخت‌ترین قسمت شروع
0: همینه.
1: کردن هر کاری یا پیشرفت تو هر کاری.
0: آره.
1: همون خواستن است.
0: دقیقا همینه.
1: آره.
0: دقیقا. خب بله، عادل عزیز هم پیغام داره. مرسی، ممنون عادل جان.
1: مرسی مرسی.
0: بله بریم آهنگ اول رو بشنویم.
1: آهنگ دومو.
0: بله آهنگ دومو.
1: چشمانت آرزوست از ایهام.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان. کیان جان حرفمون راجع به هدف گذاری ها توی زندگی بود.
2: بله.
1: و اینکه آدم چیکار بکنه که وقتی که حالا یک هدفی رو برای خودش تعیین کرد، حتی میگم ممکنه این هدف بابت یک خانم خانه‌داری باشه که برای بچه‌ش یه موفقیتی رو داره آرزو درسته. میکنه. چیکار بکنه که این بچه رو یا خودش رو فرق نمیکنه به اون مرحله نزدیکتر و نزدیکتر بکنه. به هر حال که یه شبه نمیشه رای 100 ساله رو رفت.
2: خب ولی آره. میدونی هدفی که برای خود آدم فقط نیست، یعنی داری یه هدفی برای یه کسی میذاری، اون خیلی فرق میکنه تا هدف برای خودت گذاشتن. نه
1: خب هر دوتاش به هر حال اینه که تو باید یک تلاشی بکنی در اون زمینه، یه تحقیقی آره. مثلا بکنی، مثلا چه میدونم هدفت اینه که اگر که حالا این شخص خودت یا بچت فرق نمیکنه، به هر حال به یک موفقیت کاری برسه، باید بالاخره در اون زمینه اون کار تحقیق بکنی، با 4 تا آدمی درسته. که تو اون کار یه مقداری بیشتر تجربه دارن صحبت بکنی.
2: خب، یعنی منظورم اینه که یعنی هم خودت باید بخوای هم بچه باید بخواد.
1: آره. خب ولی یه وقتایی میشه خودت بخوای و
2: یه تاثیر کوچولو بذاری، بعد یه ذره بزرگتر و بزرگتر شه تا اینکه خودشون
1: مثلا ببین. مثلا من خیلی دوست داشتم که شانا تو یه رشته ورزشی خیلی موفق بشه.
2: درسته.
1: ولی خودم هم هی جلوش خب میگفتم من دارم میرم باشگاه. خب واقعا میرفتم باشگاه دیگه. شانا من دارم میرم مثلا جیم، شانا من دارم میرم استخ، مثلا هی که این بشنوه و ببینه که آها پس آدم ها باید هر روز برن ورزش کنن.
2: یعنی استاندارد بود.
1: آره. ولی حالا خب اون الان چطوری شده؟ دوست داره اون تحرکه رو، میره کلاس رقص مثلا به جای اینکه حالا ورزش
2: کنه.
1: آره. آره به هر حال اینکه این یه اکتیویتی داشته باشه. دقیقاً. میخوام اینو بگم. حالا میخوام بدونم دوستان چه نظری دارن؟ لطفا نظراتشون رو بنویسن، در ضمن اینکه میتونن وایس هم برای ما بذارن تا اینکه ببینیم که چه خبره اونجا. شما چی؟ شما چطوری به هدفتون نزدیک و نزدیکتر میشین در این یکی دو ماه باقی مونده سال؟ آیا
2: به هدفتون رسیدین
1: تا الان یا نه؟ بالاخره
2: شما رسیدین؟ هدف تا برای اینکه آره. یادم قشنگ سال نو که داشت آره. میشد گفتیم آره هدفت برای 2026 چیه؟
1: آره من گفتم فیلم بسازم، فیلم خودم رو گفتم بسازم
2: در مورد مستند اصلا
1: آره.
2: گفتیم
1: آره خب فیلم رو ساختم من، البته فیلم بلند منظورم بود، بلند داستانی که حالا ایشالله
2: برای گفتیم مستند
1: تو سال جدید
2: کنم گفتیم مستند
1: حالا ایشالله تو سال جدید
2: ایشالله
1: حالت خوبه از سوگند
2: گروه سرود.
1: گروه سرود.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای علی عبدالملکی، یه شاخ گل تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً خلوت هستن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه دوبای مارینا و امریت هیلز. کمی ترافیک می‌بینم به سمت شارجه. مسیر به سمت شارجه البته شلوغ هستن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و توی منطقه الغوز و البرشای 1 خیابون ام سقیم، العسایل و فرسال خیل ترافیک دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت. من دلم تنگ از امیر مقاره تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز هم پیغام داده.
1: به به،
0: میخوام اینو بخونی، این شعر رو بخون.
1: من بخونم؟
0: آره
1: شعر رو.
0: آره اینجا جاییه که بعد دیگه
1: با شبنم خیلی سخته،
0: قراره به هدفات نزدیک بشی. یکی از هدفات این اخبار بگی تو رادیو کیان. من اون روز داشتم به کیان میگفتم دیگه کم کم باید بری تو کار اخبار، اخبار بگی.
1: ببین خدایی داشتم اتفاقا این حرف رو همین آخر هفته گفتم، چند تا از شنونده رو دیدیم بله. داشتم حرف میزدیم و اینا، داشتم میگفتم که ببین شبنم انقدر کمک کرده به فارسی صحبت کردنم.
0: نفرمایید، این استعداد خود شما بود.
1: نه کمکی از شما بود، به خدا به خدا.
0: نفرمایید.
1: آره
0: بله. محمد جان نوشتن در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی بود که محراب به فریاد آمد. سلام خدمت هر دو عزیز، انشالله که با نشاط باشید. مرسی ممنون.
1: آره من خب نمیتونستم این کارو بکنم.
0: ولی میتونستی. خب راجب قطاری که راه افتاده و افتتاح شده بیشتر صحبت کنیم برای دوستان.
1: بله حتما.
0: دیگه خیلی راحت شد، واقعا زندگی دیگه راحت تر شد در دبی، چون
1: خیلی.
0: با قطار به راحتی میتونید دوستان به شهرهای مجاور سفر کنید.
1: دقیقاً همینطوره. بله. به فجیره، به ابوظبی و به دبی، و خب به شما خیلی کمک میکنه. بلکه ما خیلی وقت شده که یعنی میگیم با شبنم، یعنی برنامه حالا شبنم نه، ولی یعنی به دوستان میگم یعنی بریم فجیره یا بریم ابوظبی یا بریم این کار بکنم، بعد طرف میگه نه بابا نمیخوام دو ساعت رانندگی کنم، ماشین بعدم پارک کنم اینجوری اونجوری. ولی خب الان با قطار واقعا خیلی از کارا راحت تر میشه. قطار هم هست اتحاد ریل که یه سفر از ابوظبی به دبی داشته، از ابوظبی محمد بن زاید سیتی استیشن به علی آلای استیشن دبی، و فردا قرار افتتاحیه رسمیش باشه. دقیقا همینطوره
0: که فکر میکنم بعضی از استیشن ها میرن اونجا، فکر میکنم که حالا شاید ما هم
1: شرره عزیز قرار اونجا باشن.
0: آره. یعنی نه برای برنامه اجرا کردن ولی برای ویدیو درست کردن و اینها. بله خیلی
1: همینطوره.
0: عالی میشه واقعا، میگم مسیرها راحت تر میشه
1: 100%.
0: بله بریم یه آهنگ از مهرشاد بشنویم به
1: نفهمیدم چی شد.
0: نفهمیدم چی شد. تو فهمیدی چی شد؟
1: هنوز نه.
0: هنوز نه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: این آهنگ زیبا از رضا صادقی تقدیم به شما، اگه بی من.

0: خب دوستان عزیزم، زهره عزیز هم پیغام داده، گفته زندگی بعضی وقتها گیج کننده است. 90% مواقع گیج کننده است.
1: بیشتر وقتا
0: غم لازمه تا شادی رو بفهمی، سر و صدا لازمه تا قدر سکوت رو بدونی، و نبودن لازمه تا واسه بودن ارزش قائل بشی. زهرتون دلچسب با کافه شما. مرسی زهره جان.
1: خیلی قشنگ بود.
0: بله بسیار زیبا بود. بله خب شما راجع به فوتبال و اینها الان صحبتی داری؟
1: بله. دیشب بازی نیشنز لیگ بود، گفتم دو تا بازی واقعا دیدنی داشتیم، بازی ترکیه و ایتالیا.
0: ترکیه فنرباخچه؟
1: نه
0: تیم فنرباخچه.
1: نه تیم ملی ترکیه.
0: و بازی تیم فنرباخچه رو خیلی اسمشو دوست دارم. خب بله بفهمید.
1: و بازی فرانسه و بلژیک و فرانسه بازیش خیلی قشنگ بود، البته فقط یه گل داشت، ولی دوتا تیم واقعا خیلی موقعیت‌های زیادی داشتن و فرانسه تونست 1-0 برنده بشه. بازی ترکیه و ایتالیا 4-1 تموم شد و ایتالیا تونست 4 تا گل بزنه و موفق بشه توی این بازی. ولی خب کلا گفتم بازی خیلی قشنگه و اصلا نمیشه پیش بینی کرد، من که یعنی بازی آخر ایتالیا خیلی بازی بدی بود، اصلا خوب بازی نکردن، ولی خب توی این بازی تونستن نتیجه خوبی بیارن.
0: اینجاست که باید گفت یه قاصد خبرم داد.
1: عجب آهنگی داریم تو گلد، واقعا از اون آهنگاسا. میخوایم صدای آقای صدا رو بشنویم، آهنگ قاصد که از ابیاره، شعر زیبای لیلا کسرا، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان. این آهنگ در سال 1984 منتشر شد
0: و تا همین امروز هم آهنگیه که شنیدنیه.
1: واقعا
0: پویان عزیز هم پیغام داده، گفته سلام علیکم با چند تا گل که برام فرستاده، چه گلای قشنگی.
1: سلام. مرسی.
0: خب بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

ببود امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

وقتی که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره برده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدن نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری روز گذشته در ابوظبی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین پیرامون روابط دو جانبه و مشارکت راهبردی میان امارات و ترکیه و همچنین راه‌های تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون در راستای منافع مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی را ایراد کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور به نمایندگی از امارات در این اجلاس بیانیه ایراد کردند و به موضوع افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی پرداختند. ایشان همچنین به دبیرکل آینده سازمان ملل اشاره کرده و ابراز امیدواری نمودند که شاید جهان شاهد اقدامات بیشتری نسبت به آنچه اخیراً دیده شده باشد. به گوشی از اظهارات ایشان که توسط مترجم ایراد شده گوش می‌کنیم.
3: We further underscore the urgent need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites.
2: در خبرهای بین‌المللی، پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد که تحقیقات درباره توطئه احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد با وجود آزادی مظنونان با قرار وثیقه همچنان ادامه دارند. این 5 تبعه بریتانیایی روز گذشته در نزدیک این پایگاه دستگیر شدند. پلیس در حال بررسی احتمال دخالت دولت‌های متخاصم است. رئیس جمهور ترامپ نیز به این ماجرا واکنش نشان داد.
4: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about him. We would not have released him.
2: در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ قهرمان 24 دوره مسابقات گرند سلم جهان در آستانه رقابت‌های تنیس اوپن چین از واکنش مثبت بدنش ابراز خرسندی کرد و امیدوار است پس از نگرانی‌های اخیر پیرامون وضعیت جسمانیش در این تورنمنت که پیشتر در آن موفقیت‌های زیادی کسب کرده دوباره به شرایط مطلوبش بازگردد. جوکوویچ قهرمان 6 دوره مسابقات چاینا اوپن که در حال حاضر در رده 11 رنکینگ جهانی قرار دارد، در اولین دور از این مسابقات با نونو بورخس پرتغالی روبرو خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.
6: کافه شما.
7: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. چه روزی هم هست امروز؟
1: چه روزیه؟
0: 29 سپتامبر. روز زیباییه.
1: هر روزی که کافه شما باشه روز زیباییه.
0: بله 100%. یعنی شنبه شنبه ها زیبا نیست؟
1: نه چرا
0: زیبا.
1: نه هر روز زیباست.
0: آره واقعا
1: هر روز هر روز زیباست. و با صدای هوروش بند این ساعت شروع کردیم. آهنگ دیشب پریشب.
0: پس پریشب. شبنم عزیزم پیغام داده گفته درود و مهر به شما مهرآفرین های پر از امید. شبنم و کیان جان سلام علیکم.
1: سلام.
0: ایشالله که شما هم خوب باشید شبنم عزیز. خب کیان جان، اما امروز اینجا فیلم برداری بود.
1: بله.
0: در بخش بیشتر داشتن سمت ویرجین رادیو رو در واقع فیلم برداری میکردن و مثل اینکه داشتن یک مستندی میساختن از کلیت ویرجین که مربوط هست به دیزنی پلاس. من الان پرسیدم
1: جدی؟
0: و متوجه شدم که بله مربوط به پلتفرم.
1: نمیدونستم واسه چی بود. آره داشتم. آره. دیدم فیلم برداری.
0: بله مربوط به پلتفرم دیزنی بود و بسیار با در واقع تجهیزات خیلی زیادی اومده بودن که من که الان پرسیدم فهمیدم که در واقع این تجهیزات و این کروی که اومده بودن، گروه فیلم برداری که اومده بودن، مربوط هست بودن به یکی از فیلم‌های سینمایی که اینجا در دبی هم فیلم برداری شده بوده چندی پیش. بله یک فیلم سینمایی چندی پیش فیلم برداری شد که یه بارم توی مارینا فکر می‌کنم تقریبا نزدیک یک سال و نیم پیش بود مارینا رو حتی بسته بودن،
1: یکی از خیابونا رو.
0: آره که توی خود مارینا یک کشتی در واقع یک یاتی بود.
1: جدی.
0: و اینا الان اسم فیلم رو حالا باید بپرسم از همسرم و بهتون میگم. این فیلم الان اومده توی نتفلیکس. نتفلیکس. بله بله. حالا این فیلم هم جالبه که آدم ببینه چون تو فضای دبی و به هر حال فضاهایی که خودمون دقیقا. باش آشنا هستیم.
1: آره یه حس عجیبی میده.
0: آره
1: نه؟
0: حس
1: خیلی باحاله. آره
0: خیلی
1: خوبه.
0: بله.
1: خیلی خوبه.
0: خب زدی زیر قولت از هامان.

0: نزدیک اودمت هم هست.
1: نزدیک اودمت هم. آره. من یادم اون سال 2000 خب من گفته بودم به تو و حالا شاید شنوندگان عزیز هم بدونن، در سال 2006 و 2007 و اینها به مدت 7 سال ما در دبی زندگی میکردیم، ولی خب بیشتر همسرم ساکن بود و من میرفتم و میومدم و لمسی پلازا رو از اونجا یادمه که چقدر میرفتیم و خاطره داریم. خلاصه که این نماد قدیمی که تعطیل بود مدت‌ها بازگشایی شده به اسم دی پلازا.
0: اسمش عوض کردن.
1: دی پلازا. بله. یک مرکز خرید هست که خلاصه باید رفت و دید دیگه. به نظرم خوشگله، عکساش که خیلی خوشگله.
0: چقدر نوستالژیک.
1: آره
0: برای همه ولی
1: آره.
0: نه.
1: یه جاهای اینطوری.
0: آره برای کسایی که خیلی وقت دبی زندگی میکنن فکر کنم اصلا لمسی پلازا آره. از اون جا بود که همه
1: خب
0: میرفتن.
1: این برا اصلا نبود. آره. یعنی خیلی قشنگ بود دیگه اون طرف.
0: بود اون طرف. آره. آره.
1: الان هم قشنگیاشو داره واقعا، حالا یه مقدار ترافیک هم داره.
0: آره ولی کلن خوش میگذره اون طرف، حس نوستالژیکی داره قشنگ. آره.
1: مثلا سیتی سنتر دیره.
0: دقیقاً. وای چقدر خاطره داریم.
1: خب شما دوستان از خاطرات این شهر بگید برای ما. شما قدیمیای عزیز، عطر بهار از آرون افشار تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نوبت رسید به زانیار، آهنگ یه ستاره رو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابونه شیخ زاید به سمت شارژه نزدیک منطقه امرتیلز کمی ترافیک میبینم نزدیک دی آی اف سی هم یه سر شلوغی هست ولی خیابون الخیل ترافیک سنگین‌تری داره نزدیک منطقه دوبای هیلز نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت و نزدیک جی بی سی یا جمر ویلیج سرکل و تو منطقه آغوز ترافیک ذره سنگین‌تر شده مخصوصا رو خیابون ام سقیم و فرست الخیل لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از ناصر زینعلی به اسم منو داری تقدیم به شما.

0: پوینت چهار ریتم
1: قلب های شما. نوبت رسید به زانکو، آهنگ خوشم میاد و میشنویم با هم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: رازآلود با صدای شهاب تیام.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوست شما پیغام داده آقای محبه.
1: به به، اصلا قبل از اینکه ببینم میدونستم ابی عزیز بود.
0: گفته شکارچی اگه قبل از شکار داد بزنه دست خالی برمیگرده. فهمیدی یعنی چی؟
1: بله.
0: یعنی چی؟ بگو ببینم.
1: این شکارچی اگه خیلی سر صدا کنه، خب چیزی که میخواد شکار کنی فرار میکنه دیگه.
0: خب توی زندگی عادی چطوری میخوای تعبیرش کنی؟ اینو بگو. یعنی این جمله کنایه از چیست؟
1: فکر کنم یعنی قبل از اینکه میخوای یه کاری بکنی نگو.
0: آفرین.
1: درسته؟
0: بابا باری کلا به تو. بله، دقیقاً هم همینطوره. خب مرسی از ابی عزیز. گفتن که نیمروز سه‌شنبه همه دوستان به مهر، مخصوصا آقا عادل عزیز که چراغ کافر رو روشن می‌کنه. آره واقعا قدیما میگفتن مثلا چراغ این مغازه رو کی اولین بار روشن می‌کنه، مثلا اون کسی که اولین میومد تو مغازه خرید می‌کرد،
1: اولین مشتری.
0: آره چراغ مغازه رو خلاص روشن می‌کرد. سینای عزیز هم پیغامی داده و آهنگی رو خواسته به خودش تقدیم کنه. سینا جان، اما ما آهنگ درخواستی چون نداریم، به شما فقط مهر و عشق و دوستی رو تقدیم میکنیم. دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خب کیان ببینم، آقای به اسم عدن اسپیوه. بله، ایشون بازیکن 36 ساله اهل آنگوویلیا هستند که به دلیل داشتن موهای خیلی بلند خیلی معروف شدن. ببین موهاش تا دم زانوشه این آقا، یعنی با
1: چی کار میکنه ایشون؟
0: فوتبال بازی میکنه. فوتبالیسته. بله. چی کار میکنه؟ همین فوتبالیست و موهاشو بلند میکنه. و گویا که حالا در بازی دیروز بوده که ایشون داشته بازی میکرده توی زمین و
1: نگو موهاشو کشیده.
0: آره بازیکن تیم مقابل موهاشو کشیده و خلاصه به خاطر کشیدن موهاش کارت قرمز بهش دادن.
1: قطعا. بله. آره
0: اما به نظر من
1: ببین واقعا موهاش خیلی بلنده.
0: آره،
1: خیلی
0: بلنده. اما به نظر من باید قانونی وجود داشته باشه که بابا انقدر موهاتون رو بلند نکنید. حالا چرا انقدر بلند آخه؟
1: اصلا فکر کنم 5 کیلو مو داره.
0: بعد این سرعت جلوی سرعتش رو نمیگیره؟
1: دقیقاً خسته میشه آدم.
0: واقعا همینطوره. به هر حال شاید اگه تو هم بودی تو زمین فوتبال موهاشو میکشیدی ها؟
1: شاید.
0: سکوت کردی چرا؟ خلاصه دوستان، آره در اگر که بازیکن فوتبال هستید یا بسکتبال یا والیبال، سعی کنید موهاتون انقدر بلند نکنید که تیم حریف بالاخره ممکنه وسوسه شه و به کشیدن مو دست پیدا بکنه. یار توی از امیر عظیمی تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: چه کنم با صدای رضا بهرام تقدیم به شما.

0: سلام دوباره آقایان و خانم های عزیز، امیدوارم خوب باشید، در راه مدرسه هستید؟
1: بله. آره فکرم ده دقیقه دیگه دو نیم
0: بعضیشون یک رو به سه، بله دیگه تعطیل میشن دیگه،
1: بین دو نیم و سه دیگه. آره دیگه مدرسه دارن یکی یکی تعطیل میشن پس.
0: بله.
1: خب فوتبال امشب بازی های نیشنز لیگ ادامه دارن، بازی های تیم های ملی اروپایی. امشب ساعت 8 شب بازی ها شروع میشن و تا ساعت 10:45 دقیقه بازی ها ادامه دارن. البته بگم فکرم تا ساعت 12:45 دیگه بازی ها ادامه دارن، بلکه دیگه اون موقع بازی ها تموم میشن. ولی ساعت 8 شب بازی فینلند و بلاروس هستش و مولدوا با فارو آیلند. بازی های دیدنی البته ساعت 10:45 دقیقه شروع میشن، یعنی اونا بازی هایی هست که نمیخواین از دست بدین. بازی اسپانیا با کرواسی ساعت 10:45 دقیقه و بازی چچیا با انگلیس که اونم واقعا دیدن داره و آخرین بازی بین اسکاتلند و سوئیس هستش که اونم دوتا تیم هستن که دوتاشون میتونیم بگیم همسطحن یه جورایی، واسه همین بازی نزدیک تری خواهد بود. ولی این سه تا بازی بازیای جذاب ترین امشب. البته چند تا بازی دیگه هم هست که فکر نکنم اونقدر طرفدار داشته باشن، ولی خب بازم اگه اهل فوتبال هستین و دوست دارید بازی‌ها رو ببینید، دیگه امشب از ساعت 8 شب تا 10:45 دقیقه دیگه بازی‌ها شروع میشن.
0: آرام می‌گذرم از کنار خبرهای فوتبالی.
1: بله متوجهم
0: و سکوت میکنم.
1: متوجهم.
0: اما دوستان رسیدیم به پایان ساعت دوم، فوتبال رو ولش کنید، در ساعت بعدی حتما همراه من باشید، چون بعد از اخبار من میخوام یه مطلب خیلی مهم بهتون بگم
1: در مورد
0: تغذیه.
1: بح.
0: آره تغذیه به درد مردم میخوره، فوتبال که
1: خب تغذیه به فوتبال هم ربط داره.
0: آره ربط داره. بله. خب آهنگ گلدمون هم عشق هست از زنده یاد عارف عزیز، روح شاد میشنویم و برمیگردیم.
2: همیشه جاودان 93.4

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زایدن نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کردند که این کشور در سال 2025 به توسعه نظام ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی ادامه داده است. ایشان همچنین بر تعمیق هماهنگی میان نهادهای دولتی و تقویت همکاری‌های راهبردی با بخش خصوصی و شرکای بین‌الملل تاکید کردند. قابل ذکر است ایشان ریاست کمیته عالی نظارت و راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات را نیز بر عهده دارند. امارات متحده عربی بر ادامه حمایت خود از برقراری صلح در سودان تاکید کرد و خواستار پایان یافتن جنگ داخلی و فاجعه انسانی در این کشور شد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور دولت امارات در جریان آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم گفتند آینده سودان باید صرفاً به دست مردم این کشور تعیین شود.
3: We have continued to support every sincere effort to achieve peace, particularly in Yemen, Libya, the Sahel, the Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Haiti, and elsewhere. Regarding Sudan, my country has underscored the need to end the humanitarian catastrophe, securing a permanent and unconditional ceasefire that would bring an end to the civil war. It is crucial to ensure that neither side of the conflict has a role in the new civilian government. The future of Sudan must be decided solely by the Sudanese people.
2: در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس ویتنام 3 نفر از جمله یک شهروند نروژی و یک تبعه استرالیایی را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است که این عملیات به گفته یک گروه دموکراسی خواه در کامبوج انجام شده است. وزارت امنیت عمومی ویتنام شامگاه دوشنبه اسامی این 3 نفر را به صورت رسمی اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد این افراد در تاریخ 18 سپتامبر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از کامبوج به ویتنام بازداشت شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نیکو اورایلی در دیدار امشب در مقابل جمهوری چک همراه تیم ملی انگلیس نخواهد بود. این بازیکن منچستر سیتی به دلیل مصدومیت به اندازه کافی آمادگی نداشت تا در تمرین روز گذشته شرکت کند. لوئیس هال مدافع نیوکاسل ممکن است در پست دفاع چپ به میدان برود. او که حضور در جام جهانی را از دست داده است، مصمم است در این مسابقه عملکرد تاثیرگذاری داشته باشد.
4: One of the best countries in the world. So yeah, whenever you step on the pitch, you've got to be at your best. There's always nice competition, and yeah, I think it's healthy to get the best out of players.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4.
1: بله دقیقاً
0: همینطوره. حواستون که هست دوستان که هر روز رأس ساعت 1 برنامه ما رو بشنوید
1: تا ساعت 4
0: حواسشون هست یا یادآوری کنیم؟ ما
1: یادآوری کنیم آخر برنامه که یادآوری میکنیم.
0: بله
1: آره.
0: اما دلم میخواد واقعا اگر که اهل یه مقداری تنوع، تفکر، تجلل، نمیدونم هر کلمه که فکر کنید هستید، 1 تا 4
1: در
0: کنارمون باشید و فقط کافه شما رو گوش بدید.
1: حتما. این ساعت رو با صدای علی لهراسبی شروع کردیم. زیبا جان، آهنگ زیبایی هم بود واقعا.
0: بله زیبا جان رو برای من خوندن ها.
1: خودم
0: رو تحمیل بگیرم، نوشابه برای خودم واکنم یه ذره. خب تو ساعت قبل گفتم میخوام یه خبر راجع به تغذیه بگم.
1: آره دیگه، بی‌صبرانه منتظر بودم.
0: حالا ببین، خیلی وقتا میشه که دکتر میری میخوای، حالا چه مشکلی داری، چربی خونی یا میخوای لاغر بشی، هرچی، میگه کربوهیدرات رو کم کن. الان در واقع یک تحقیق نشون داده که بهترین منبع کربوهیدرات برای افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، خوردن یک کاسه جو دو سر هستش. جو دو سر پرک، میدونی که کدوما رو میگم؟
1: اصلا نمیدونم.
0: دوستان میدونن. آره همون دیدی دیگه، لابد دیدی. ببین اینا، بیا این عکسشه، نگاه کن بغل این شیره گذاشته. آره همونه. بله
1: خوب.
0: که توی شیر بعضیا میریزن، بعضیا تو ماست.
1: خشک دیگه. آره. نازک هم.
0: بله. بهش میگن جوی دو سر پرک، که هنگام صبح، یعنی با صبحانه‌تون بخورید. و این یکی از اون چیزهایی که بسیار فیبر بالایی داره، شما رو لاغر میکنه و همچنین شما رو سیر نگه میداره، چون کربوهیدرات ها آدم ها یه مقدار سیر، مثلا دیدی غذا میخوای بخوریم یه تیکه نونم کنارش باشه دیگه، احساس کنیم که
1: کامله،
0: یه ذره آره غذا کامل شده. خلاصه گفتم که دوستانی که، ببین چرا همه آدما میخوان خودشونو لاغر کنن؟ تا حالا دیدی آدمی نخواد خودشو، یعنی اون یکی که لاغره میخواد خودشو لاغر کنه؟
1: نه آخه ببین، شرم دو دست است. من یعنی دوست دارم که میاد باشگاه، بعد میرم غذا داره میخوره سنگین، میگه با بعد سنگین شم، بعد حجم بیارم، خیلی لاغرم.
0: حالا اونایی که تو باشگاه حجم میخوان بیارن که بیشترم پسرهای جوان هستن، اون جریانش فرق میکنه، ولی اکثرا همه دلشون میخواد لاغرشن. الله اکبر. خب عاشقم از فریدون
1: تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله آقای امیررضای عزیز گفته ما چند ساله که صبحانمون این چیزیه که بهار جان دستور میفرمه.
1: آره منم همین کارو میکردم. من هنوز یعنی سعی میکنم هفته دو سه بار رولد اوتس یا هول اوتس بخورم. بعد خیلی
0: با چی آخه یه عسلی چیزی هم روش میریزی؟
1: من کاری که میکردم این بود که یعنی وقتی درست میکردم تو شیر میذاریش از شب قبل، اوورنایت، بعد فرداش دیگه آماده میشه. ولی یه سکوپ پروتئین هم میریختم توش. بعد روشم یا بلوبری یا موز یا
0: چیزی.
1: آره دقیقاً اینجوری.
0: باری کلا به شما
1: خیلی هم خوبه،
0: یعنی حتما ورزشکاری.
1: ولی از اون غذاست که یعنی 5-6 ساعت دیگه آدم سیر میمونه. قشنگ
0: صبحانه رو آدم خوب بخوره و درست، یعنی چیزای پروتئینی و همین اوتو این چیزها خیلی خوبه.
1: ولی خب بعدش اینجاست دیگه، آدم صبح بیدار میشه اصلا حوصله نداره.
0: آره همون،
1: برم تخم مرغ درست کنم، برم املت درست کنم، این کار بکنم، اون کار اصلا نمیشه.
0: ولی خب برای آدم درست کنه خیلی خوبه.
1: این خوبه. آره دقیقاً. ولی خب این خوبیه این اورنایت اوتس اینه که خب از شب قبل دیگه آمادهش میکنی، بعد دیگه اوکی دیگه.
0: درست.
1: آره. آره.
0: یه وایس هم داریم ها، فکر کنم صدای دختر امیررضای عزیزه یا شاید هم صدای خودشونه، ولی به هر حال الان نمیشه بشنویم، بعدا میشنویم. امیررضا به شما گفته بابا بیا بریم کله پاچه بخوریم با هم صبحانه؟
1: نه، گفتن که از این رولد اوتسا من بخورم، ایشون برن کله پاچه بخورن.
0: من فکرم گفته با هم بریم.
1: من میگم بریم با هم کله پاچه بخوریم. خیلی پایم.
0: من اصلا کله پاچه ای نیستم و دوست ندارم به خدا، ولی خیلی ها دوست دارن. خب حالا دیگه من اینطوری هم دوست ندارم. بهترینش اینه اگه آدم بتونه همون تخم مرغ پخته یا حالا به هر حال حالت نیمرو اینها برای صبحانه خیلی خوبه، به خصوص اگه بچه های عزیز بتونن بخورن که قشنگ
1: بهتر از کله پاچه است.
0: آره دیگه کله پاچه رو که آدم تو خونه نمیتونه درست کنه، باید بره یه جای کله پاچه.
1: آره اینم حرف درسته.
0: الان دوستان ممکنه گرسنه‌شون باشه، ما هم داریم حرف خوراکی میزنیم و خلاصه بیشتر گشنه‌شون بشه. بریم نارنجی رو بشنویم از ماکان بند، با شما همراه خواهیم بود
1: تا ساعت 4.
0: بله

0: کشید.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. دوتایی از کیمیا و دنیا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه ترافیک سنگین تری هم دارن الان رو خیابونه شیخ زاید نزدیک منطقه بارشا هایت و دبای میدیا سیتی به سمت شارجه یه تصادف شده و ترافیک سنگینی میبینم نزدیک تر به دی آی اف سی و دبای کنال هم یه ذره شلوغی هست رو خیابونه شیخ زاید و خیابونه اهل خیل هم شلوغ تر شده نزدیک به جی وی سی جمر ویلیج سرکل کمی ترافیک هست و نزدیک دبای هیلز به سمت جبل هم ترافیک سنگین تری میبینم مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ تر شدن خیابون الاتحاد و خیابون شیخ راشد چند تا تصادف شده و خیابون شیخ محمد بن زاید هم شلوغی سنگینی داره لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
1: Fresh Music
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از ساتین به اسم اینو دوست دارم با هم میشنویم

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: بریم صدای مسیح و آرش ای پی رو بشنویم، آهنگ تموم این شهر.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید، سلامت و سرحال. کیان، با این برندهای ورزشی مثل پوما و آدیداس و اینها آشنا هستی؟
1: بله بله.
0: یه مطلبی خوندم خیلی جالب بود. تو اصلا میدونستی که در واقع پوما و آدیداس در واقع کسانی که حالا این دو برند رو برای اولین بار به وجود آوردن، این دوتا برادر بودن با هم؟
1: ببین
0: دیگه
1: ببین، باورم نمیشد وقتی گفتی.
0: خیلی
1: عجیبه. آره.
0: و این سرگذشتشون هم خیلی جالبه. جریان از اینجا شروع میشه که در سال 1924 ادی، که آدیداس از اونجا اومده اسمش، ادی و رودولف داسلر ساخت کفش رو در یک اتاق رختشویی خونه مادرشون در یکی از شهرهای آلمان شروع میکنن. ادی کفش ها رو میساخته و رودولف اونها رو میفروخته و تا سال 1928 ورزشکاران المپیکی از اونها استفاده میکردن. در المپیک 1936 یکی از دونده های دو در واقع کفش اینها رو میپوشه و 4 مدال طلا کسب میکنه. در واقع ادی اون رو متقاعد کرده بوده که این کفش رو بپوشه. و بعد میرسه به جنگ جهانی دوم. 1943 بوده که در واقع توی پناهگاه بودن اینها و یکی از این برادرها مثل اینکه ادی یک فوشی رو میده به اون هواپیماهای دشمن و اینها، برادره میشنوه، فکر میکنه به اون فوش داده، یعنی یه سوء تفاهم بینشون پیش میاد و این سوء تفاهم باعث میشه که اینها با هم دیگه وارد یک مرحله جدیدی از جنگ و دعوا بشن، این دو تا برادر، و هیچ وقت تا آخر عمرشون دیگه با هم آشتی نمیکنن. در سال
1: سر
0: یک کلمه و یک سوء تفاهم.
1: چقدر بده سوء تفاهم.
0: در سال 1948 اونها برای همیشه از همدیگه جدا شدن. ادی شرکت آدیداس رو تأسیس میکنه و رودولف هم شرکت پوما رو راه اندازی میکنه. کارخونه های خودشون رو دو طرف رودخانه که از اون در واقع تو شهرشون بوده میسازن و تمام شهر هم دیگه جدا شده بودن، یعنی بعضی تو تیم این برادر بودن، بعضی تو تیم اون برادر بودن، یعنی اصلا تیم کشی بوده. خلاصه مردم قبل از صحبت با همدیگه کفشای همدیگه رو نگاه میکردن ببینن که مثلا مال
1: در این حد؟
0: آره در این حد که ببینن آها خب اگه آدیداس، منم آدیداسی ام، پس میتونم با این دوستی کنم. و خلاصه در سال 1970 پله که در واقع حالا میخواستن هر دو نفرشون میخواستن با پله قرارداد ببندن، اما بالاخره پوما مخفیانه به پله یه پولی رو پرداخت میکنه که پله در شروع بازی ها کفش رو بپوشه. اما پله هم زرنگی میکنه و وقتی داشته اولش میخواسته بره تو زمین، دولا میشه و کفشش رو، بندش رو سفت میکنه و همون موقع دوربینا میرن رو کفش پله و خلاصه اینطوری میشه که کفش پوما بیشتر مثل که توی یک زمانی شناخته میشه. دو برادر آشتی نکردن با هم دیگه و در دو سوی یک قبرستان به خاک سپرده شدن.
1: وای آره. چقدر غمگین.
0: خیلی غمگین.
1: ناراحت کننده. آره واقعاً.
0: اما امروز هر سال هر دو برند بیش از 30 میلیارد دلار فروش دارن. بله اینم از این. گفتم بهتون بگم بدونید که سوء تفاهم ها بعضی وقتا کارو خراب میکنه.
1: بله.
0: باراد
1: ای جان
0: تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای 2AFM رو میشنویم، آهنگ نوستالژا تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، همراهان همیشگی برنامه کافه شما، زودتون سری به لحظات پایانی برنامه امروزمون رسیدیم.
1: بله، چقدر سری گذشت، البته چقدر خوش گذشت باید بگیم. خیلی برنامه
0: مگه
1: خوش
0: تو
1: گذشت.
0: کافه ما به کسی بد میگذره؟ کافه ما از اون کافه هاست که اصلا از همون اول ظهر، یعنی ساعت 1 بعد از ظهر توش خوش میگذره تا آخر ساعت 4، نزدیکای 4 البته. خب امیدوارم که امروزتون تا به این لحظه پر از اتفاقهای خوب بوده، پر از لبخندهای واقعی و دلهای خوش بوده باشه و در ادامه روز هم همینطور به خوبی و خوشی بگذرونید. بچه های عزیز از مدرسه دیگه دارن برمیگرن میرن خونه، خسته نباشن و پدر مادرها، اما انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای مجتبی و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح و برنامه خودمون کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله، در خدمتتون خواهیم بود. میگه که روزی که به دنیا اومدم نه حرفی رو میفهمیدم نه درکی از گفته های آدم های اطراف داشتم، فقط معنای عشق رو میفهمیدم، فقط بودم. بعد کم کم زندگی به من تزریق شد. امیدوارم که همیشه معنای عشق رو در زندگیتون بفهمید و با عشق زندگی کنید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر،
1: خدا حافظ.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، انسشاپ و سکچرز.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: هستی؟ پوینت چهار.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر مخالفت و محکومیت خود را نسبت به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه اعلام کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار، وزیر مشاور دولت امارات، روز دوشنبه در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم اعلام کردند که تشدید خشونت‌ها از سوی اسرائیل همچنان خطرناک است.
3: Need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village, as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites and the attempts to impose a new historical and legal status quo on the ground. My country strongly condemns all these actions.
2: دبی هلتکر سیتی، نهاد ناظر بر منطقه آزاد شهر سلامت دبی و شورای توسعه منابع انسانی امارات در دبی، با امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی از راه‌اندازی جایزه تعالی بومی‌سازی نیروی کار خبر دادند. این جایزه برای نخستین بار و با هدف تقدیر از تلاش‌های انجام شده در زمینه اشتغال و توانمندسازی شهروندان اماراتی در سراسر اکوسیستم شهر سلامت دبی ایجاد شده است. جناب آقای عبدالله علی بن زاید الفلاسی، نایب رئیس شورای توسعه منابع انسانی امارات در دبی، گفتند که این جایزه از سازمان‌های تقدیر می‌کند که رویکردهای نوآورانه برای توسعه و توانمندسازی شهروندان اماراتی را به کار گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ گونه پیشنهادی به تهران ارائه نکرده است. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که ترامپ در صورت انجام اقدامات مشخصی از سوی ایران درباره برنامه هسته‌ای آمادگی دارد تحریم‌ها را کاهش داده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال در واکنش به این گزارش‌ها نوشت: این خبر نادرست است و من هیچ گونه پیشنهادی به آنها ندادم. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گفته می‌شود فرانس سوریانو، مدیر اجرایی باشگاه منچستر سیتی، در نشست مدیران باشگاه فوتبال اعلام کرده است که روند رسیدگی به پرونده این باشگاه در خصوص 115 اتهام مطرح شده از سوی لیگ برتر انگلیس ممکن است سالها به طول بیانجامد. این در حالی است که 9 لیگ برتر انگلیس و 9 باشگاه منچستر سیتی درباره این محکومیت اظهار نظری نکردند. سوریانو هنگام خروج از نشست باشگاه فوتبال اروپا در کوپنهاگ در پاسخ به پرسش خبرنگار اسکای نیوز اظهار نظری نکرد.
4: Will it take years to finish this case? Is it time for some transparency for everyone to know? You told the meeting it could take years, but are you insisting you're innocent still? Is it not time to speak?
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو می‌گذرونه، حتی گالگاترا می‌زنه، لباس عربی می‌پوشه، باشون سفر می‌کنه، زندگی می‌کنه، خلاصه از نزدیک می‌بینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته می‌شد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی می‌گیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز می‌بینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سال‌ها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Top hits.
3: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زادن نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کردند که این کشور در سال 2025 به توسعه نظام ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی ادامه داده است. ایشان همچنین بر تعمیق هماهنگی میان نهادهای دولتی و تقویت همکاری‌های راهبردی با بخش خصوصی و شرکای بین‌الملل تاکید کردند. قابل ذکر است ایشان ریاست کمیته عالی نظارت و راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات را نیز بر عهده دارند. امارات متحده عربی بر ادامه حمایت خود از برقراری صلح در سودان تاکید کرد و خواستار پایان یافتن جنگ داخلی و فاجعه انسانی در این کشور شد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور دولت امارات در جریان آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم گفتند آینده سودان باید صرفاً به دست مردم این کشور تعیین شود.
3: We have continued to support every sincere effort to achieve peace, particularly in Yemen, Libya, the Sahel, the Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Haiti, and elsewhere. Regarding Sudan, my country has underscored the need to end the humanitarian catastrophe, securing a permanent and unconditional ceasefire that would bring an end to the civil war. It is crucial to ensure that neither side of the conflict has a role in the new civilian government. The future of Sudan must be decided solely by the Sudanese people.
2: در بخش خبرهای بین الملل، پلیس ویتنام 3 نفر از جمله یک شهروند نروژی و یک تبعه استرالیایی را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است که این عملیات به گفته یک گروه دموکراسی خواه در کامبوج انجام شده است. وزارت امنیت عمومی ویتنام شامگاه دوشنبه اسامی این 3 نفر را به صورت رسمی اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد این افراد در تاریخ 18 سپتامبر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از کامبوج به ویتنام بازداشت شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نیکو اورایلی در دیدار امشب در مقابل جمهوری چک همراه تیم ملی انگلیس نخواهد بود. این بازیکن منچستر سیتی به دلیل مصدومیت به اندازه کافی آمادگی نداشت تا در تمرین روز گذشته شرکت کند. لوئیس هال مدافع نیوکاسل ممکن است در پست دفاع چپ به میدان برود. او که حضور در جام جهانی را از دست داده است، مصمم است در این مسابقه عملکرد تاثیرگذاری داشته باشد.
4: One of the best countries in the world. So yeah, whenever you step on the pitch, you've got to be at your best. It's always nice competition, and yeah, I think it's healthy to get the best out of players.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. در یک برنامه 3 ساعته دیگر در کنار شما عزیزان هستیم روی موج عشق و ترانه 93.4 رادیو شما. ما رو تنها نگذارید تا ساعت 8 شب 29/9/2026 هست، 29 ماه سپتامبر، و رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم. این ماه 30 روزه که امیدوارم که ماه آینده رو هم، یعنی ماه اکتبر رو، خیلی بهتر از ماه سپتامبر ادامه بدید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسند از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002، میتونید مثل همیشه با ما در تماس باشید، از آپشن فرستادن صداتون هم غافل نشید، میتونید صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید، برای ما بفرستید. اگر در حال رانندگی هستید خیلی راحت تره که صداتون رو ضبط کنید و بفرستید. جایزه هم که دارم برای شما عزیزان، دوستانی که روز گذشته با ما همراه بودن میدونن که جایزه چی هست. یک فینالیست مشخص شده برای یک پکیج VIP از گلوبال ویلج. کد مسابقه ما هم گلوبال ویلج هست، لطفاً بفرستید، شانس خودتون رو امتحان کنید تا پایان برنامه که دیگه بریم سراغ فینالیست دوم و برمیگردم. یه توضیح کامل هم در مورد فصل جدید گلوبال ویلج خواهم داد به شما عزیزان. فصل 31 گلوبال ویلج 14 ماه اکتبر، یعنی ماه آینده، تقریباً 15-16 روز دیگه شروع میشه و این یعنی که هوا قراره که بهتر و بهتر بشه و یک هوای پاییزی باحال رو داشته باشیم در کنار شما عزیزان. داوود، مبینا، سمانه، سید یاسر، فاراه، عادل، امیر، نیما، رضا، سینا، شبنم، همگی خوش اومدید. حالا برمیگردم اسامی رو میخونم تا جایی که فرصت داشته باشیم. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که خب ماه سپتامبر ماه پر رویدادی بود. معمولا با آغاز ماه سپتامبر ما رویدادهای زیاد و متعددی رو در سرتاسر امارات متحده عربی داریم، از جمله گلوبال ویلج که گفتم 14 ماه اکتبر شروع خواهد شد. 7 ماه اکتبر دوبای پارکس اند ریزورتس بار دیگر میزبان شما عزیزان خواهد بود و ایونت ها و رویدادهای دیگری که در موردشون برمیگردیم و صحبت خواهیم کرد. سعی میکنیم یکی دو مرحله چالش موزیکال هم داشته باشیم، یخ برنامه رو آب کنیم، یعنی نگاهی به رقابت های ورزشی ناگویا ژاپن و همچنین رقابت های فوتبال لیگ ملت های اروپا خواهیم داشت. رقابت های فوتبال باشگاهی که فعلا تعطیل هستن، بیشتر رقابت های دوستانه ملی و لیگ ملت های اروپا در جریان هست که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. شما هم پیغامتون رو میتونید ارسال کنید، ما منتظر پیامتون هستیم. البته دوستان پیغامشون دارن میفرستن، گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه من دارم اینجا دریافت میکنم. محمد، ندا، محسن، ایمان، زهرا، عبدالله، اهدیه، ابراهیم، سعید، خوش اومدید، یارم باش. محمد علیزاده، تازه برنامه شروع شده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما بریم سراغ ترافیک، بخش نخست ترافیک شهر، ببینیم چه خبره. امروز 29 ماه سپتامبر، ترافیک از همین حالا شروع شده. من اینجا پشت پنجره سمت اینترنت سیتی که میبینم خیلی شلوغه، به سمت خیابان شیخ زاید، اتوبان شیخ زاید ترافیکش خیلی بیشتر شده نسبت به ساعت گذشته. مسیرهایی که به

شارجه خط میشن کلن روی نقشه با خطوط قرمز نشون داده شدن، یعنی که اوج ترافیک رو داریم این ساعت و همچنین ساعت آینده فکر کنم شلوغتر هم خواهد شد. سمت بیزنس بی ترافیکش خیلی زیاده، به سمت میدان ترافیک داریم و بر سمت رسول خور و همچنین به سمت ورودی جی بی آر و خیابان جمعه ایرا هم شلوغتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. Fresh music. Jadidterin.

0: ساعت 17:23 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خبرهای خوبی در مورد اتحاد ریل دارم برای شما و مراسم افتتاحیه، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد مفصل در ادامه. حتما با ما همراه باشید تا پایان برنامه. و یه سر هم بزنیم به گلوبال ویله. 14 ماه اکتبر یعنی ماه آینده میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 فصلش آغاز خواهد شد و ما هم به همین مناسبت برای شما یک پکیج VIP در نظر گرفتیم که همجور که روز گذشته هم اشاره کردم 5 فینالیست خواهیم داشت. در پایان هفته یک نفر بین این 5 انتخاب میشه که قرعه کشی رو انجام میدیم، ببینیم که برنده خوششانس ما چه کسی خواهد بود. فینالیست هایی که در برنامه صبح شما با هنان هم انتخاب شدن به جمع این فینالیست ها اضافه خواهند شد. یه قرعه کشی دست جمعی خواهیم داشت و امیدوارم که اینقدر خوششانس باشید که برنده این پکیج VIP بشید. من یه توضیح بدم در مورد خرید این پکیج های VIP. اگر که دوست داشته باشید و اگر در طول یک فصل گلوبال ویلج خیلی زیاد سر میزنید به گلوبال ویلج، حتما میتونید برای خودتون و اعضای خانوادتون از این پکیج تهیه کنید که از 26 ماه سپتامبر یعنی از شنبه ساعت 10 صبح فروشش آغاز شد و شما میتونید از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا یا وبسایت گلوبال ویلج بلیتاتون رو، در واقع این پکیج های VIP رو خریداری کنید. حتما مطمئن باشید که یا از وبسایت گلوبال ویلج خرید میکنید یا از وبسایت کوکاکولا آرنا. اگر آفری به دست شما رسید یا لینکی برای شما فرستاده شد، کلیک نکنید روی اونها و باز نکنید، حتما از طریق همین دو وبسایتی که من در موردش صحبت کردم میتونید اقدام کنید. پکیج سیلورش از 1890 درهم شروع میشه، پکیج گلد 2490 و پکیج پلاتینیومش 3490 درهم هست. مگا سیلوره مگا گلد VIP 4990 درهم هست و همچنین دایموند پکیج هم 7900 درهم، که حتی با خرید مگا گلد یا مگا سیلور شما میتونید ورودی های مربوط به دوبای پارکس اند ریزورت رو هم در کنار این پکیج داشته باشید. حالا در ادامه در مورد مزایای پکیج های مختلفی که شما میتونید خریداری کنید هم صحبت خواهیم کرد. فعلا اگر دوست دارید برنده یک عدد پکیج VIP از گلوبال ویلج باشید، کد مسابقه ما همین به همین نام هست، خیلی هم راحت گلوبال ویلج رو بفرستید. فعلا اوایل هفته سخت نمیگیریم ولی رفته رفته میریم جلوتر، یه مقدار پیچیده تر خواهد شد. فعلا گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای ایوان بند و برگردیم.
1: مر داره نگاه تو به ولو عزیزم، باری کلا عزیزم، باری کلا.

صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخر شب بگی همش تقصیر توه.

پوینت چهار. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. پیغام های محبت آمیز شما رو هم من اینجا میبینم. از اون که گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه فرستادید، منتظر باشید تا پایان برنامه هولوش ساعت 7:35 شب که بریم سراغ قرعه کشی و دومین فینالیست رو انتخاب خواهیم کرد. خب ناصر هم به انواع اقسام زبانها فکر میکنم داره گلوبال ویلج رو برای ما میفرسته. دمت گرم ناصر جان، امیدوارم که شانست بیشتر بشه با این هنرنمایی و خلاصه منتظر باش ببینیم که فینالیست خواهید شد. عزیزانی که حالا احیانا فینالیست نشدید میتونید همچنان به تلاش خودتون ادامه بدید تا آخر هفته و گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. من یه توضیح بدم در مورد مزایای این پکیج های وی آی پی که حالا از وی آی پی پارکینگ گرفته یا اون تگی که روی ماشینتون، روی شیشه پنجره ماشینتون نصب میکنید که پارکینگ بهتری رو خواهید داشت، تا تخفیف های بیشتری که روی حتی رایت ها خواهید داشت، فست ترک خواهید داشت که دیگه نیازی نیست که توی صف بخواید زیاد بمونید، هم برای رایت ها هم برای در ورودی، که خب طبیعتا هر چقدر این پکیج های شما ارزش بیشتری داشته باشه که پر با ارزش ترینش دایموند هست، این مزایا دریافت این مزایا بیشتر هست. و یه نکته رو هم بگم خدمتون که 31,000 درهمی به مناسبت 31 فصل از گلوبال ویلج توی یکی از این پکیج های وی آی پی پنهان شده مخصوص شما، و امیدواریم که شما اگر خریداری کردین این پکیج رو، این چک 31,000 درهمی هم از آن شما باشه. خوش به حالم با صدای راغب زنده یاد حمید هیراد تقدیم شما. خوش به حال ما که کنار شما ایم.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev.
1: 93.4. خب ساعت 17:37 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. حتما در جریان هستید که اتحاد ریل قراره که میزبان شما باشه به زودی و شاهد پیشرفت در دبی هستیم روز به روز و امیدواریم که این پیشرفت بیش از پیش هم باشه. اتحاد ریل فروش بلیت سفر خودش رو از ایستگاه یلایس الیلایس در دبی به ایستگاه محمد بن زاید سیتی در ابوظبی قبل از افتتاح رسمیش که 30 ماه سپتامبر خواهد بود، یعنی فردا، شروع کرده. بلیت ها رو شما میتونید از طریق وبسایت و اپلیکیشن یا اپلیکیشن اتحاد ریل تهیه کنید که توی چند تا کلاس هم در واقع توی چند دسته به فروش میرسند. یک دسته کامفورت داره یا کلاس کامفورت که با قیمت 39 درهم شما میتونید خریداری کنید و همچنین پریمیوم که با قیمت های 109 و 129 درهم شما میتونید تهیه کنید. و حالا یه توضیح بدم در مورد قسمت کامفورتش که هم وای فای داره کاملا رایگان و حتی برای شارژ یو اس بی هم شما میتونید از در واقع از شارژر یو اس بی هم استفاده کنید و امکان انتخاب صندلی هم وجود داره، ولی خب غذا و نوشیدنی رو باید یک هزینه جداگونه داشته باشید براش اگر که مایل باشید. ولی کلاس های پریمیوم شامل صندلی های قابل تنظیم هستن با فضای بیشتر و همچنین غذا و میان وعده رایگان هم دارن و شما میتونید امکانات بیشتری رو حتی از قسمت کامفورت داشته باشید اگر گزینه ولیو رو انتخاب کنید که 20 درهم بیشتر باید پرداخت کنید و گزینه فلکس که قیمت 60 درهم خواهد شد. و بلیت پریمیوم رو هم میتونید در واقع هر گزینه رو که خواستید میتونید به بلیت پریمیوم هم اضافه کنید، هم ولیو هم فلکس که هزینه‌اش 90 درهم خواهد بود. مدت زمان این سفر دبی به ابوظبی، ابوظبی به دبی 1 ساعت و 4 دقیقه هست و زمان حرکت قطارها رو هم برمیگردم در موردش صحبت خواهم کرد که اولین حرکت 6:14 صبح هست از دبی به مقصد ابوظبی. بریم یه کار باحال گوش کنیم.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 17:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. شقایق فرستاده که من دارم با گوگل مپ میرم به سمت شارجه، ولی نمیدونم چرا هر چی میرم جلوتر تایم رسیدنم دیرتر میشه. بس که ترافیکه. آره دیگه، الان ساعت اوج ترافیکه. و خب دلیل این که الان اتحاد ریل داره افتتاح میشه، یا متروها دارن، ایستگاه‌های مترو دارن بیشتر و بیشتر میشن و گسترده‌تر میشن، حتی متروی زیرزمینی هم خواهیم داشت و ایستگاه‌های مترو هم به اتحاد ریل متصل خواهند شد و خب طبیعتاً حجم ترافیک رو کمتر و کمتر خواهند کرد. همجور که داشتم خدمتون توضیح میدادم، الان از ابوظبی به دبی و با 1:04 رفتن، خب طبیعتاً خیلی راحت‌تره که از اتحاد ریل استفاده کنیم تا بخوایم از خودروی شخصی استفاده کنیم. داشتم در مورد زمان حرکت قطارها صحبت می‌کردم که اولین حرکتش از ساعت 6:14 صبح هست، قطار دوم ساعت 7:14 صبح حرکت می‌کنه و ساعت 1:14 بعد از ظهر و 5:14 بعد از ظهر هم حرکت دارند و آخرین قطار هم از دبی ساعت 6:14 بعد از ظهر حرکت میکنه. برای مسیر برگشت به دبی هم ساعت صبحش یکی ساعت 6:43 صبح هست و بعدی هم ساعت 7:43 صبح. در ساعت بعد از ظهر هم سه تا قطار داریم، در واقع سه ساعت مختلف، 12:43 بعد از ظهر، 4:43 بعد از ظهر و 5:43 بعد از ظهر که از ابوظبی به سمت دبی حرکت خواهیم داشت. و ایستگاه دبی هم مدلی طراحی شده که به شبکه ریلی هم کاملا متصل خواهد بود، از طریق یک پل عابر پیاده اختصاصی به ایستگاه متروی جومرا گلف استیت متصل میشه و مسافرین میتونن به طور مستقیم بین قطار اتحاد ریل و متروی دبی حرکت کنند و جابجا بشن و خب میتونید به راحتی با سیستم نول استفاده کنید از این سیستم و همچنین با استفاده از یک کد QR، یک QR کد هست که ترکیب میشه و شما میتونید از مترو، تراموا، اتوبوس و همچنین اتحاد ریل استفاده کنید. همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر مخالفت و محکومیت خود را نسبت به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه اعلام کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار، وزیر مشاور دولت امارات، روز دوشنبه در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم اعلام کردند که تشدید خشونت‌ها از سوی اسرائیل همچنان خطرناک است.
3: Need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village, as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites and the attempts to impose a new historical and legal status quo on the ground. My country strongly condemns all these actions.
2: دبی هلتکر سیتی، نهاد ناظر بر منطقه آزاد شهر سلامت دبی و شورای توسعه منابع انسانی امارات در دبی، با امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی از راه اندازی جایزه تعالی بومی‌سازی نیروی کار خبر دادند. این جایزه برای نخستین بار و با هدف تقدیر از تلاش‌های انجام شده در زمینه اشتغال و توانمندسازی شهروندان اماراتی در سراسر اکوسیستم شهر سلامت دبی ایجاد شده است. جناب آقای عبدالله علی بن زاید الفلاسی، نایب رئیس شورای توسعه منابع انسانی امارات در دبی، گفتند که این جایزه از سازمان‌های تقدیر می‌کند که رویکردهای نوآورانه برای توسعه و توانمندسازی شهروندان اماراتی را به کار گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ گونه پیشنهادی به تهران ارائه نکرده است. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که ترامپ در صورت انجام اقدامات مشخصی از سوی ایران درباره برنامه هسته‌ای آمادگی دارد تحریم‌ها را کاهش داده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال در واکنش به این گزارش‌ها نوشت: این خبر نادرست است و من هیچ گونه پیشنهادی به آنها ندادم. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گفته می شود فران سوریانو، مدیر اجرایی باشگاه منچستر سیتی، در نشست مدیران باشگاه فوتبال اعلام کرده است که روند رسیدگی به پرونده این باشگاه در خصوص 115 اتهام مطرح شده از سوی لیگ برتر انگلیس ممکن است سالها به طول بیانجامد. این در حالی است که 9 لیگ برتر انگلیس و 9 باشگاه منچستر سیتی درباره این محکومیت اظهار نظری نکردند. سوریانو هنگام خروج از نشست باشگاه فوتبال اروپا در کوپنهاگ در پاسخ به پرسش خبرنگار اسکای نیوز اظهار نظری نکرد.
4: Will it take years to finish this case? Is it time for some transparency for everyone to know? You told the meeting it could take years, but are you insisting you're innocent still? Is it not time to speak?
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما.
6: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. 29/9/2026 هست، غروب سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و هم سفر باشید. از ساعت 5 بعد از ظهر در کنار شما عزیزان بودیم و تا ساعت 8 شب همین برنامه ادامه خواهد داشت. اگر که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، یک جایزه ویژه برای شما در نظر گرفتیم از گلوبال ویلج. یک پکیج VIP رو شما میتونید برنده بشید، فقط کافیه گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه برای ما ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. آخر برنامه، یعنی هولوش ساعت 7:35 تا 7:40 دقیقه شب، دیگه میریم سراغ قرعه کشی و دومین فینالیست رو باهاش آشنا میشیم و آخر هفته بین تمام فینالیست های این هفته و هفته گذشته در برنامه صبح شما با هنان، بین تمام فینالیست ها یک قرعه کشی بزرگتر خواهیم داشت و دیگه میریم سراغ برنده نهایی. پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. محمد، مریم، حامد، جمشید، ستایش، صدیقه، ملیحه، امید، ندا، محسن، شمیم، عذر میخوام اگر اسامی رو کامل نمیتونم تمام اسمها رو بخونم، اگر فرصتی باشه که حتما میخونمشون، ولی خب من بعد از برنامه میشینم و با حوصله تمام پیغامها رو مرور خواهم کرد. دم شما گرمه. به به، هیرسا هم 3 گل زده امشب، رفته تمرین فوتبال، مسابقه فوتبال با بابا ایمان گل. هیرسا جان سلام، چطوری؟ خوبی؟ چه گلای خوشگلی زدی، همینجوری ادامه بده. ما شنونده های فوتبالیست خیلی زیاد داریم، پیغام برای ما میفرستن ولی گلاشون رو برای ما نفرستاده بودن. دمت گرم هیرسا جون، خوش بگذره حسابی بهت، و یه تشکر ویژه از بابا ایمان که میبرتت فوتبال. امیدوارم یه فوتبالیست خیلی خیلی خوب بشی در آینده. بریم این روزا رو گوش کنیم با صدای علی یاسینی، تقدیم به شما، خوش اومدی.

رأس ساعت 18 و 9 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی در کنار شما عزیزان هستیم. غروب پاییزیتون به خیر و خوشی باشه. پایلوت فرستاده که چطوری آقا متشبا، ما خوبیم، شما خوبی، چیکار کنیم از این ترافیک؟ راه حل خیلی ساده است، رادیو شما رو گوش کنید تا انتهای ترافیک. امیدواریم که ترافیک یه مقدار سبکتر بشه، ولی خب همین نشون میده که شهر پویاست و رو به پیشرفت. و خب در مورد اتحاد ریل و در مورد ایستگاه‌های متروی جدید هم صحبت کردیم، خب طبیعتاً در آینده نزدیک این ترافیک هم کمتر و کمتر خواهد شد. دم شما گرم. و دیگه ببینم چه پیغامی داریم و همچنین پایلوت فرستاده که فارسی بنویسیم یا انگلیسی. همین گلوبال ویلج رو به زبان انگلیسی هم برای ما بفرستید یا فارسی، هیچ فرقی نداره، من هر دو کد رو وارد سیستم میکنم و وارد قرعه کشی خواهید شد. سارا میگه که جایزه دارید؟ بله جایزه هم داریم، گفتم خدمتون از گلوبال ویلج یک پکیج VIP ویژه برای شما در نظر گرفتیم. در مورد مزایای این پکیج هم من توضیح دادم، یه بار دیگه برای عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن من توضیح بدم که این پکیج ویژه گلوبال ویلج چی هست. و حتی شما میتونید این پکیج رو خریداری کنید از 26 ماه سپتامبر ساعت 10 صبح، شنبه 10 صبح شروع شده فروشش، ولی خیلی تعدادش محدود هست. وارد وبسایت کوکاکولا آرنا یا گلوبال ویلج بشید و اونجا میتونید پکیج هاتون رو خریداری کنید که هم پکیج سیلور داره، هم گولد، پلاتینیوم، مگا گولد و مگا سیلور و دایموند که از 1890 درهم قیمت شروع میشه تا 7900 درهم. مزایای فوق العاده زیادی داره، حتی با خرید مگا سیلور یا مگا گولد شما دسترسی به دوبای پارکس اند ریزورتس هم خواهید داشت، علاوه بر اینکه گلوبال ویلج توی صف وانمیسید یا اینکه اون در واقع فاست ترک رو خواهید داشت، چه در قسمت رایت ها چه در قسمت ورودی گلوبال ویلج، و همچنین VIP پارکینگ خواهید داشت و پکیج های ویژه دیگری که برای شما در نظر گرفته شده که دونه به دونه در موردشون صحبت کردیم روز گذشته، بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. توی یه دونه از این پکیج های VIP شما یک چک 31,000 درهمی هم دارید به مناسبت 31 در واقع فصل گلوبال ویلج که 14 ماه اکتبر آغاز خواهد شد. یعنی اگر شانس با شما یار باشه در این پکیج رو باز کنید، یه چک 31,000 درهمی رو هم میبینید که چی بهتر از این. تنها باشی رو گوش کنیم با صدای 25 ون. پس کد مسابقه ما شد گلوبال ویلج، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید ببینیم فینالیست دوم ما چه کسی خواهد بود.

0: هم بزنیم به خبرهای ورزشی، یه نیم نگاهی داشته باشیم به جدول مدال‌های ناگویای ژاپن در رقابت‌های در ادامه رقابت‌های آسیایی. فعلا چین در رتبه نخست قرار گرفته با مجموع مدال‌های مدال‌ها که 254 تا است. البته مدال‌های طلا رو معمولاً خیلی مهمتر هست در جدول مدال‌های ناگویا، که 143 مدال طلا رو چین فعلا کسب کرده. ژاپن در رده دوم قرار گرفته با 45 مدال طلا، کره جنوبی سوم هست، ازبکستان چهارم، تایلند پنجم، بحرین در رده ششم قرار گرفته، ایران هفتم هست، قزاقستان هشتم، کره شمالی نهم و هند هم با کسب 6 مدال طلا در رتبه دهم جدول قرار گرفته. رقابت‌های فوتبال جذابی هم شب گذشته در جریان بود در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا و همچنین رقابت‌های دوستانه فوتبالی هم برگزار شد که در بخش ورزشیمون بیشتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. فعلا بریم سراغ نتیجه‌ها، که فرانسه موفق شد 1-0 بلژیک رو شکست بده و ایتالیا هم با نتیجه پرگل 4-1 موفق شد که ترکیه رو پشت سر بگذاره و برزیل هم در دیدار دوستانه دیگر موفق شد 4-2 استرالیا رو پشت سر بگذاره.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: مراقبتم، حامد همایون. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر رأس ساعت 18 و 19 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما ترافیک خیلی سنگینه من میبینم شنونده های عزیزمون که در ترافیک هستن و پیغام هاشون رو برای ما ارسال میکنن امیدوارم اگر در ترافیک هستید حداقل یه مقدار سبکتر بشه این ترافیک از شنیدن برنامه ها و

0: موزیکای رادیو شما. فعلا تمام مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون خیلی سنگینه، به سمت شارجه، به سمت عجمان، به سمت رسول خیمه، جبل علی، به سمت دبی شلوغ‌تر شده، خیابان حسه، خیابان ام سقیمون، بر سمت دیره، سمت بیزنس بی و جایی نیست. من هر جا رو خیابان الخیل اون بر سمت اتوبان شیخ زاید، تقریبا هر جا رو که روی نقشه میبینم فعلا به رنگ قرمز در اومده. فکر کنم ساعت آینده ترافیک کمتری رو خواهیم داشت. مراقب خودتون باشید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین منو داری.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
3: خب تقریبا داریم نزدیک میشیم به نیمه برنامه، بریم سراغ مرحله نخست چالش موزیکالمون. من یک چند ثانیه از یک کار رو برای شما پخش میکنم و شما نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. حاضرید؟ بریم گوش کنیم به اتفاق، ببینیم که اولین کسی که جواب درست رو میفرسته کیه. 3 2 1 یه بار دیگه، این خیلی راحت شد، نباید میذاشتم اینقدر پخشه. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 فکر کنم اسم خواننده رو راحت بتونید بفرستید. حالا اسم موزیک، اسم کار رو هم بر ما بفرستید. و بله، جواب ها دارن میرسن به دستمون. علی که کاملا درست اسم خواننده رو فرستاد، همجوری که حد زدم اسم خواننده خیلی راحت و مشخص بود. آیدین هم درست فرستادی، علی اسم کار، اسم موزیک رو هم فرستاد، شبنم کاملا درسته، علی گلوبال ویلج رو هم به عنوان کد مسابقه حتما بفرستید. باز علی با 4 شماره آخر 72726 اسم خواننده رو درست فرستادی، اسم کار رو نه. و آمنه درسته، امانه عزیز کاملا درست فرستادی. بریم کار رو گوش کنیم با صدای آرش و هلنا، برمیگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که تا به اینجای کار حسابی بهتون خوش گذشته باشه. پیغام های شما هم به دست ما میرسن. موقعیت خودشون رو اعلام کنید. تولد و سالگردی نداشتیم، تقریبا یک ساعت و نیم از برنامه گذشته کپتن فرستاده که سلام و درود، حال و احوال ما همه خوب، و در ادامه هم فرستاده که حال و احوال امروزا عجب غروب‌های قشنگی داریم، پر از احساس، احساساتتون به زیبایی غروب آفتاب باشه. دم شما گرم کپتن جان. الان دیگه شب شد، دیگه از غروب هم گذشت، فکر میکنم چند دقیقه پیش هلوش ساعت 6 و 10 دقیقه بود که این پیغام رو برای ما فرستادی. من چون میگردم پیغام‌هایی رو که نخوندم و سعی میکنم که بخونم تا جایی که وقت اجازه بده. امیدواریم دیگه از ماه آینده هم هوای فوق‌العاده‌ای رو هم داشته باشیم در کنار این غروب پاییزی. پاسخ صحیحتون هم به دست ما رسید، من یه بار دیگه پخش کنم این کار رو برای شما. نام خواننده و نام موزیک رو برامون بفرستید. اینم برای اون دسته از عزیزانی که تازه رسیدن. یه بار دیگه خب محمد هم درست فرستادی، آرش درسته، مریم کاملا درست فرستادی، ساناس هم جواب درستن تقریبا. حالا اگر تمام پیغام ها رو هم من نمیخونم، این نشون دهنده این نیست که جوابتون درست نبوده، من ندیدم پیغام ها رو. احمد جان درست فرستادی. از گلوبال ویلج هم براتون یه پکیج وی آی پی در نظر گرفتیم که خب شانستون بیشتر میشه اگر در چالش موزیکال ما شرکت کنید و پیغامتون رو بفرستید و جواب صحیح رو برای ما ارسال کنید. گلوبال ویلج هم کد مسابقه ماست. همه عزیزان وارد قرعه کشی خواهید شد. ساعت آینده میریم سراغ قرعه کشی، دومین فینالیست رو باش آشنا میشیم. خوشم میاد، ریمیکسش هست با صدای زانکو و میلاد ترابی، گوش میکنیم و لذت میبریم.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: رأس ساعت 18:36 در کنار شما عزیزان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما. یه مرور کوتاه کنیم در مورد ساعت گذشته، چه صحبت‌هایی شد. عزیزانی که با ما همراه نبودن، در مورد اتحاد ریل صحبت کردیم که 30 ماه سپتامبر افتتاح خواهد شد و خیلی راحت میکنه دیگه مسیر ابوظبی به دبی رو، واقعا راحت. دوستانی که از ابوظبی به دبی قصد دارن که حرکت کنن یا بالعکس از دبی به ابوظبی، خیلی راحت تر شده و این مسیر رو در عرض 1 ساعت و 4 دقیقه شما میتونید بپیمایید و برسید حالا از دبی به ابوظبی یا از ابوظبی به دبی. در مورد ساعات حرکت قطار هم صحبت کردم که از 6:14 صبح از دبی شروع میشه، از اون ور از سمت ابوظبی هم صبح و بعد از ظهر حرکت داره اتحاد ریل. و ایستگاه‌های بعدی این مسیر قراره که در مدینت زاید و لیوا افتتاح بشن، برای 30 نوامبر برنامه‌ریزی شده و رفته رفته خب خیلی راحت تر میشه و همین بودن اتحاد ریل و همچنین پیشرفت یا گسترش و توسعه متروی دبی و بیشتر شدن ایستگاه‌های متروی دبی طبیعتاً ترافیک رو هم کمتر خواهد کرد. و خدمات، یه توضیح هم بدم که خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ماه ژوئن آغاز شد و مدت زمان سفر ابوظبی بین ابوظبی و فجیره رو به تنها به 1:45 کاهش داد با افتتاح ایستگاه شارجه در 30 مارس 2027. دیگه این مسیر به طور کامل تکمیل خواهد شد و 11 شهر یا 11 در واقع منطقه رو در سرتاسر امارات متحده عربی رو به هم متصل میکنه، از السیلا در غرب تا فجیره در شرق و از مسیر مناطقی از جمله المرفع، شارجه، اللذیز، ابوظبی و همچنین از زید و همچنین دبی عبور میکنه این اتحاد ریل، که خیلی کمک خواهد کرد به زودی، حداقل حالا فعلا سیوم سپتامبر که مسیر ابوظبی به دبی افتتاح خواهد شد و بعد میریم 30 نوامبر رو خواهیم داشت دیگه. 30 مارس 2027 به راحتی میتونید در تمام مسیرها از اتحاد ریل به راحتی استفاده کنید. دیدار رو بریم گوش کنیم، برگردیم.

0: 4.4.
1: رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب هم نزدیک میشیم. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده یک پکیج VIP از گلوبال ویلج بشید، 14 ماه اکتبر گلوبال ویلج بار دیگر میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 دوره هم آغاز خواهد شد با بهتر شدن هوای دبی امارات متحده عربی. در مورد دبی پارکس اند ریزورتس هم هفته‌های گذشته صحبت کردیم که از 7 ماه اکتبر شما میتونید تشریف ببرید و از پارک‌های دبی پارکس اند ریزورتس هم استفاده کنید. اگر پکیج‌های VIP گلوبال ویلج رو تهیه کنید، شما میتونید دسترسی داشته باشید به دبی پارکس اند ریزورتس حتی اگر پکیج مگا گولد و دایموند رو، در واقع مگا گولد و مگا سیلور رو اگر تهیه کنید، شما میتونید 8 بلیت فصلی داشته باشید. اگر مگا گولد رو داشته باشید 8 بلیت فصلی، یا اینکه برای 12 تا پارک میتونید بلیت ها رو تهیه کنید، یا 5 تا بلیت فصلی 3 ماهه خواهید داشت با خرید مگا سیلور و 7 ورودی پارک های جداگونه و مزایای بیشماری که این پکیج های VIP برای شما در نظر گرفته. همچنین 50% هم میتونی تخفیف داشته باشی، تخفیف VIP روی واندر پاس کارت برای استفاده از رایت ها. دیگه نیازی نیست که توی صف بایستید، حالا چه در ورودی چه در صف رایت ها، حتی استیکر VIP پارکینگ رو خواهید داشت و مزایای ویژه دیگه ای که من روز گذشتم در موردش صحبت کردم و در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. شروع قیمت این پک های ویژه و VIP پک ها از 1890 درهم هست که سیلور پک هست. ما هم برای شما یک بسته VIP کنار گذاشتیم. شما اگه دوست دارید برنده این جایزه بشید، لطفاً گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. فکر کنم مریم بود، آره مریم جان و امیر عزیز، سامان، همگی فرستادن. ما این وسط پخش این چالش موزیکال رسیدیم. من یه بار دیگه اینو پخش کنم. نام خواننده، نام موزیک رو برای ما بفرستید. یحیی کاملا درست فرستادی. ناصر میگه جواب صحیح نباشه اشکال نداره، مثلا بفرستم گوگوش ترانه همسفر. نه دیگه، جواب باید درست باشه. جواب صحیح رو بفرستید، ولی همون گلوبال ویلج رو هم اگر فرستادید وارد قرعه کشی شدید، شانستون بیشتر میشه اگر در چالش موزیکال ما هم شرکت کنید. شبنم جان سلام، وقت شما هم بخیر. شبنم هم میگه در ترافیک JVC هستم. آره اونور سمت JVC، من توی بخش ترافیک هم داشتم میدیدم، ترافیک خیلی سنگین بود. مراقب خودتون باشید اگر در ترافیک هستید. امیدواریم که از شنیدن موزیک ها و برنامه های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. یک همیشه جاودان رو گوش کنیم با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی. برمیگردیم. همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرآره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شماری از همتایان خیش از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کردند. ایشان در دیدارهای جداگانه ای با وزیر امور خارجه یونان، سنگاپور، کاریوم ترینیداد، توباگو و وزیر امور خارجه سریلانکا بر موضع امارات در حمایت از اقدامات چند جانبه و مشارکت‌های بین‌المللی تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وان، گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، گردشگری، انرژی و هوش مصنوعی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدارها بوده است. در آستانه راه اندازی قطار مسافری جدید اتحاد ریل بین ابوظبی و دبی در روز آینده، سرکار خانم عزرا المنصوری، مدیر اجرایی بخش امور تجاری و پشتیبانی، اعلام کردند که این شبکه جدید تأثیر مثبتی بر تمامی بخش‌های اقتصاد امارات متحده عربی خواهد داشت.
3: We know that using the train will bring a lot of values and opportunities to different industries such as the economy of different Emirates, the tourism, the medical, the educational economy. People will have different opportunities and options to travel safe, secure and convenient and use their time on their own way. So we're really excited to start the day tomorrow with the first trip from Dubai to Abu Dhabi.
2: در بخش خبرهای بین الملل، مالزی روند اخراج حدود 1500 تبعی میانمار را در چارچوب برنامه بازگرداندن پناهجویان آغاز کرد. این روند با مخالفت سازمان ملل متحد و ده‌ها گروه حقوق بشر روبرو شده است. این اخراج نخستین مرحله از طرح گسترده‌تری است که مالزی و میانمار بر سر آن توافق کردند و بر اساس آن ممکن است در مجموع 5000 نفر به کشورشان بازگردانده شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، وکلای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مدیران ارشد فوتبال اروپا را به آزار و اذیت رئیس این نهاد جیانی اینفانتینو از طریق انتشار اطلاعات نادرست متهم کردند. این اتهام در یک سند قضایی در شهر میامی به ثبت رسیده است. نهاد حاکم بر فوتبال جهان تلاش دارد مانع از پذیرش درخواست اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا برای انتشار تمامی شواهد و مدارک مرتبط با تلاش اینفانتینو برای فروش سهام مرتبط با جام جهانی فوتبال شود. راب هریس، خبرنگار ورزشی اسکای نیوز، این سند را مشاهده کرده است.
4: This is what the legal filing says. Just before FIFA's election, UEFA filed this application spreading misinformation regarding Mr. Infantino. This court should reject any attempt to influence FIFA's presidential election based on these grounds.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4. انرژی

0: قلبم همین.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، برادرت رو گوش کردیم با صدای سامی بیگی و رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 29/9/2026، 29 ماه سپتامبر سال 2026 هست و دیگه رسیدیم به روزها و شبهای پایانی ماه سپتامبر. خوش اومدید به برنامه خودتون. اگر از همین حالا هم به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید هیچ ایرادی نداره، همچنان میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک پکیج VIP ویژه از گلوبال ویلج. همجور که خدمتون عرض کردم، گلوبال ویلج 31 فصلش 14 ماه اکتبر آغاز خواهد شد، میزبان شما عزیزان خواهد بود. مطمئنن اون تاریخ هوای دبی هم بسیار عالی شده در دو هفته آینده و یه مقدار رطوبت کمتری رو داشتیم انصافا، و امیدواریم که دیگه رفته رفته بریم به سمت هوای خنک‌تر با آغاز ماه اکتبر و فعالیت‌های فضای باز رو از سر بگیریم. دبی پارکس اند ریزورتس رو هم در موردش صحبت کردم که هفته ماه اکتبر میزبان شما عزیزان خواهد بود. از همین حالا باید برنامه‌ریزی کنیم برای فعالیت‌های فضای بازتر. احسان جان سلام، وقت شما بخیر. مریم و دوست عزیزم با چهار شماره آخر 2717 که یه موزیک از شهیاد خواسته، سعی میکنیم که پخشش کنیم. و مسعود میگه که حنان که به آقایون جایزه نمیده، شما حداقل طرف ما رو بگیر. حنان هم فکر کنم در واقع، مطمئنم سیستم اینجاست دیگه، ما این سیستم رو در واقع یه دونه کلیک میکنیم اینجا و بین تمام شنوندگان عزیز انتخاب میکنه. شاید هفته گذشته قرعه به نام خانوم ها افتاده، حالا امیدواریم که آقایون هم سهمی داشته باشن در این قرعه کشی ما. یک فینالیست انتخاب شده روز گذشته و امشب هم میریم سراغ فینالیست دوم. فینالیست دیشبمون ایمان بود با چهار شماره آخر 38-48. امشب هم انتهای برنامه میریم سراغ فینالیست دوم. فینالیست هایی که در برنامه صبح شما با حنان هم انتخاب شدن به جمع فینالیست های این هفته برنامه انرژی شما اضافه میشن و آخر هفته میریم سراغ یک قرعه کشی بزرگتر برای انتخاب یک برنده برای VIP پک گلوبال ویلج. یک کار باحال گوش کنیم با صدای سحر. هی hey.

Point Chahar. Point Chahar. واسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز روی موج 93.4 رادیو شما. ما خیلی تعریف کردیم از ماه سپتامبر، گفتیم ماه پرتولدی، از ابتدای ماه سپتامبر واقعا خیلی تولد داشتیم، ولی هر چقدر به انتهای ماه سپتامبر داریم نزدیک میشیم تعداد این تولدها کمتر و کمتر داره میشه. امشب که دیگه استثنا هیچ تولدی نداشتیم، چه خبره؟ اگر تولدی هست حتما برای ما ارسال کنید، بدون تبریک تولد ما استودیو رو ترک نکنیم آخر برنامه. خب روز فرستاده که به به تولد داریم، چقدر خوب، کاش زودتر میگفتم تولد داریم. بله تولد خواهرمو میخوام تبریک بگم، مهتاب جان، از طرف روز تولد شما مبارک باشه مهتاب جان، با آرزوی بهترین ها. امیدوارم همیشه شاد باشی در کنار خانواده، در کنار خواهر گلت روز، و سال فوق العاده ای رو برات آرزو میکنم.

تولد شما مبارک. خب مهتاب مثل این که خواهر کوچیکه هست، تولد شما مبارک باشه از طرف روز، خواهر بزرگت. همیشه شاد باشی، خوش بگذره. یه تولد دیگه داریم، تولد سروش. تولد شما مبارک. اینجوری تبریک بگیم. بله سروش جان، تولد شما هم مبارک از طرف فروزان.

0: تولد شما مبارک باشه. آها حالا شد، با خیال راحت بریم ادامه برنامه رو داشته باشیم.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:19 است به وقت استودیو رادیو شما. سه‌شنبه 29 ماه سپتامبر، همچنان می‌بینم که خیابونا شلوغ هستن. البته نسبت به ساعت گذشته یه مقدار ترافیک سبک‌تر شده. از سمت دبی به شارجه که ترافیک سنگینه، اون بر سمت جی وی سی همچنان هم می‌بینم که شلوغ. سمت بیزنس بی یه کوچولو کمتر شده ترافیک، ولی خب همچنان شلوغه. اون بر سمت دیره، بر دبی و خیابان حسه و ام سقیم هم یکم ترافیکشون کمتر شده، ولی همچنان ادامه داره. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
2: کار جدیدی رو گوش کنید.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر، خوش اومدید به برنامه خودتون انرژی شما. تا چند لحظه دیگه میریم سراغ فینالیست دوممون، گلوبال ویلیج کد مسابقه ماست. لطفاً بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. یه چالش موزیکال هم داشتیم که من ساعت گذشته پخش کردم، دقیقا این بود پاسخ صحیحمون، داد و بیداد با صدای منصور. دمتون گرم که جوابای درست رو برای ما فرستادید. یه تولد دیگه هم داریم، به به، آقا دانیال. آقا دانیال تولد شما هم مبارک. از طرف آقا ابراهیم فرستادن که تولد پسر داییمه، تازه اومده دبی، خوش اومدی دانیال. یه شنونده دیگه هم اضافه شد به شنونده های رادیو شما، تولدت مبارک دانیال. بله جواب صحیحه، چالش موزیکال ما داد و بیداد بود با صدای منصور که پاسخ صحیح رو هم فرستادید و از آنی که گلوبال ویلیج رو هم ارسال میکنید و از ابتدای برنامه ارسال کردید، همگی وارد قرعه کشی شدید. میریم یه موزیک گوش میکنیم با صدای سوگند، برمیگردیم یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی و بعد بریم سراغ قرعه کشیمون، ببینیم که دومین فینالیست ما چه کسی خواهد بود. الهام جان سلام، خوش اومدی.

0: قلب‌های شما
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش
2: و سری بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبال که همچنان در جریان هست. امروز در ادامه رقابت‌های دوستانه برزیل موفق شد 4-2 استرالیا رو شکست بده. دو تا بازی دوستانه داشتن در فاصله چند روز، بازی نخست بازیشون 1-1 مساوی شد، تا دقایق پایانی استرالیا پیروز میدان بود، ولی خب نتیجه 1-1 شد پایان بازی. امروز هم برزیل موفق شد 4-2 استرالیا رو شکست بده. تا دقایق دیگر ساعت 8 شب تقریبا 30 دقیقه دیگه روسیه با ایران بازی داره و آمریکا با شیلی بازی میکنه. بامداده در واقع امروز یا فردا میشه گفت، ساعت 4 صبح فردا، و 5 صبح هم مکزیک با پرو بازی میکنه. و در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا مرحله گروهی هم امشب جمهوری چک با انگلستان بازی داره و اسپانیا کرواسی هم بازی جذابی میتونه باشه. همچنان اسکاتلند با سوئیس بازی داره و مقدونیه هم با اسلوونی. شب گذشته هم که رقابت‌های برگزار شد در مورد نتایجش صحبت کردیم که فرانسه 1-0 بلژیک رو شکست داد و ایتالیا هم موفق شد 4-1 ترکیه رو پشت سر بگذاره. بوسنی 4-2 رومانی رو شکست داد. بازی گرجستان و اوکراین و ایرلند شمالی و مجارستان هم بدون گل مساوی به پایان رسید و سوئد هم 3-1 لهستان رو پشت سر گذاشت. یه سر هم بزنیم به جدول مدال‌های ناگویا در رقابت‌های آسیایی. چین در رتبه نخست قرار گرفته، ژاپن دوم هست، کره جنوبی سوم، ازبکستان چهارم، در ادامه تایلند، بحرین، ایران، قزاقستان، کره شمالی و هند قرار گرفتن. فعلا چین با کسب 143 مدال طلا در صدر جدول قرار گرفته که خیلی سخته دیگه تیم‌های دیگه بخوان کشورهای دیگه به چین برسن. ولی در رده دوم ژاپن با 45 مدال طلا و کره جنوبی هم با 24 مدال طلا در رده سوم قرار گرفتند. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. آخرین شانستون رو میتونید امتحان کنید که دیگه بریم سراغ قرعه کشی.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. دیگه رفته رفته به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، رسیدیم به بخش شیرین قرعه کشیمون. ببینیم که در قرعه کشی ما چه کسی فینالیست خواهد شد. فینالیست شب گذشته ما ایمان بود، هفته گذشته هم و فکر میکنم آره دیگه هفته گذشته 5 تا فینالیست داشت حنان، چند تا فینالیست رو هم 2 تا فینالیست رو هم فکر میکنم این هفته انتخاب کرد، جمعاً 5 تا فینالیست. 5 تا فینالیست رو همین هفته من انتخاب میکنم در برنامه انرژی شما و جمعاً 10 فینالیست رو خواهیم داشت انتهای این آخر این هفته جمعه شب. بین این 10 نفر یه قرعه کشی بزرگتر انجام میشه و یک نفر برنده یک پکیج VIP میشه از گلوبال ویلج. جایزه فوق‌العاده خوبی هست، امیدوارم که شما بتونید برنده بشید. فعلا بریم فرش قرمز رو پهن کنیم ببینیم که فینالیست دوم ما چه کسی است. شرکت کننده خیلی خیلی زیاد بوده، دمتون گرم، لطف دارید همیشه به ما و هم در چالش موزیکال شرکت کردید، هم کد مسابقه یعنی گلوبال ویلج رو برای ما فرستادید. بین تمام عزیزان یک قرعه کشی انجام شد و برنده خوش شانس ما کسی نیست جز فاطمه با 4 شماره آخر 50-83. فاطمه جان فعلا میگم مبارکت باشه، چون 50% راه رو رفتی و همچنان فرش قرمز ما داره پهن میشه پشت سر هم. فاطمه جان شما هم باید منتظر بمونید به همراه ایمان عزیز و 5 فینالیست دیگه که اسامیش رو من اینجا دارم، از هنان گرفتم. میریم تا آخر هفته جمعه یه قرعه کشی بزرگ خواهیم داشت، ببینیم که آیا شانس در خونه شما رو میزنه که این پکیج VIP رو برنده بشید یا خیر. امیدواریم که اینطور باشه. دوست دارم با صدای اندی شب پاییزیتون زیبا.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و اسکچرز. ریتم
1: قلب‌های شما. بله دیگه، رسیدیم به پایان برنامه امشب. ممنونم که با ما همراه بودید در طول این 3 ساعت برنامه. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید 7 صبح تا 10 صبح فردا و شانس خودتون رو امتحان کنید برای برنده شدن یه جایزه باحال دیگه از گلوبال ویلج. و گلوبال ویلج هم که 14 ماه اکتبر 31 دورش یا فصلش آغاز خواهد شد، میتونید از این پکیج های ویژه‌ای که از طریق برنامه‌های رادیو شما برنده میشید نهایت استفاده و بهره رو ببرید و فرصت رو هم از دست ندید. میتونید مراجعه کنید به وبسایت گلوبال ویلج یا وبسایت کوکاکولا آرنا و پکیج های وی آی پی تون رو قبل از اینکه تموم بشه، چون خیلی محدود هستن، خریداری کنید و در طول فصل 31 به راحتی بتونید ازش استفاده کنید، بهره ببرید و لذت ببرید. فردا ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم کافه شما به راه، میزبان شما خواهد بود با شبنم و کیان و وعده ما همیشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. و اما سخن آخر، عزیز من، به دست میاری بهتر از چیزایی که از دست دادی، بهت قول میدم. شبت خوش بگذره.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زادن نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کردند که این کشور در سال 2025 به توسعه نظام ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی ادامه داده است. ایشان همچنین بر تعمیق هماهنگی میان نهادهای دولتی و تقویت همکاری‌های راهبردی با بخش خصوصی و شرکای بین‌الملل تاکید کردند. قابل ذکر است ایشان ریاست کمیته عالی نظارت بر راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات را نیز بر عهده دارند. امارات متحده عربی بار دیگر مخالفت و محکومیت خود را نسبت به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه اعلام کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار، وزیر مشاور دولت امارات، روز دوشنبه در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم اعلام کردند که تشدید خشونت‌ها از سوی اسرائیل همچنان خطرناک است.
3: We further underscored the urgent need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village, as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites, and the attempts to impose a new historical and legal status quo on the ground. My country strongly condemns all these actions.
2: در بخش خبرهای بین‌الملل، موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس برای نخستین بار به مدار زمین رسید که موفقیتی مهم در تلاش این شرکت برای توسعه یک فضاپیمای کاملا قابل استفاده مجدد به شمار می‌رود. استارشیپ در یک پرواز آزمایشی برنامه‌ریزی شده از روی تقویت کننده عظیم سوپر هیوی و از تأسیسات فضایی اسپیس ایکس موسوم به استار بیس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، موضوع رعایت آداب و اصول رفتاری در گلف پس از آنکه رفتار تماشاگران در رقابت‌های پرزیدنتس کاپ را تحت شعاع قرار داد، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این رقابت‌ها به هواداران هشدار داده شد هنگام ضربه زدن بازیکنان سکوت را رعایت کنند، پس از آنکه برخی تماشاگران در جریان ضربات بازیکنان فریاد می‌زدند. سکاتی شفلر، مرد شماره 1 گلف جهان، شخصاً وارد عمل شد و مستقیماً با تماشاگران در این باره صحبت کرد.
4: Come on guys, don't do that. Don't do that guys.
5: I was very frustrated. It was honestly a big distraction I think for me, just because you know we compete and work so hard to put ourselves in these moments and you should get about 30 seconds when you're over the ball.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شماری از همتایان خیش از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کردند. ایشان در دیدارهای جداگانه ای با وزیر امور خارجه یونان، سنگاپور، کاریوم ترینیداد، توباگو و وزیر امور خارجه سریلانکا بر موضع امارات در حمایت از اقدامات چند جانبه و مشارکت‌های بین‌المللی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وان، گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، گردشگری، انرژی و هوش مصنوعی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این دیدارها بوده است. در آستانه راه اندازی قطار مسافری جدید اتحاد ریل بین ابوظبی و دبی در روز آینده، سرکار خانم عزرا المنصوری، مدیر اجرایی بخش امور تجاری و پشتیبانی، اعلام کردند که این شبکه جدید تأثیر مثبتی بر تمامی بخش‌های اقتصاد امارات متحده عربی خواهد داشت.
3: We know that using the train will bring a lot of values and opportunities to different industries such as the economy of different Emirates, the tourism, the medical, the educational economy. People will have different opportunities and options to travel safe, secure and convenient and use their time on their own way. So we are really excited to start the day tomorrow with the first trip from Dubai to Abu Dhabi.
2: در بخش خبرهای بین الملل، مالزی روند اخراج حدود 1500 تبعی میانمار را در چارچوب برنامه بازگرداندن پناهجویان آغاز کرد. این روند با مخالفت سازمان ملل متحد و ده ها گروه حقوق بشر روبرو شده است. این اخراج نخستین مرحله از طرح گسترده تری است که مالزی و میانمار بر سر آن توافق کردند و بر اساس آن ممکن است در مجموع 5000 نفر به کشورشان بازگردانده شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، وکلای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مدیران ارشد فوتبال اروپا را به آزار و اذیت رئیس این نهاد جیانی اینفانتینو از طریق انتشار اطلاعات نادرست متهم کردند. این اتهام در یک سند قضایی در شهر میامی به ثبت رسیده است. نهاد حاکم بر فوتبال جهان تلاش دارد مانع از پذیرش درخواست اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا برای انتشار تمامی شواهد و مدارک مرتبط با تلاش اینفانتینو برای فروش سهام مرتبط با جام جهانی فوتبال شود. راب هریس، خبرنگار ورزشی اسکای نیوز، این سند را مشاهده کرده است.
4: This is what the legal filing says. Just before FIFA's election, UEFA filed this application spreading misinformation regarding Mr. Infantino. This court should reject any attempt to influence FIFA's presidential election based on these grounds.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس

دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev. Fresh music.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زلدان نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کردند که این کشور در سال 2025 به توسعه نظام ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی ادامه داده است. ایشان همچنین بر تعمیق هماهنگی میان نهادهای دولتی و تقویت همکاری‌های راهبردی با بخش خصوصی و شرکای بین‌الملل تاکید کردند. قابل ذکر است ایشان ریاست کمیته عالی نظارت بر راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات را نیز بر عهده دارند. امارات متحده عربی بار دیگر مخالفت و محکومیت خود را نسبت به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه اعلام کرد. جناب آقای خلیفه شاهین المرار، وزیر مشاور دولت امارات، روز دوشنبه در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و از طریق مترجم اعلام کردند که تشدید خشونت‌ها از سوی اسرائیل همچنان خطرناک است.
3: We further underscored the urgent need to halt Israel's dangerous escalation in the West Bank and its settlement activities accompanied by the rise of settler violence, terrorism and the siege of Palestinian village, as well as the ongoing violations in East Jerusalem and at the holy sites, and the attempts to impose a new historical and legal status quo on the ground. My country strongly condemns all these actions.
2: در بخش خبرهای بین‌الملل، موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس برای نخستین بار به مدار زمین رسید که موفقیتی مهم در تلاش این شرکت برای توسعه یک فضاپیمای کاملا قابل استفاده مجدد به شمار می‌رود. استارشیپ در یک پرواز آزمایشی برنامه‌ریزی شده از روی تقویت کننده عظیم سوپر هیوی و از تأسیسات فضایی اسپیس ایکس موسوم به استار بیس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، موضوع رعایت آداب و اصول رفتاری در گلف پس از آنکه رفتار تماشاگران در رقابت‌های پرزیدنتس کاپ را تحت شعاع قرار داد، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این رقابت‌ها به هواداران هشدار داده شد هنگام ضربه زدن بازیکنان سکوت را رعایت کنند، پس از آنکه برخی تماشاگران در جریان ضربات بازیکنان فریاد می‌زدند. سکاتی شفلر، مرد شماره 1 گلف جهان، شخصاً وارد عمل شد و مستقیماً با تماشاگران در این باره صحبت کرد.
4: Come on guys, let's do that. Don't do that guys.
5: I was very frustrated. It was honestly a big distraction I think for me, just because you know we compete and work so hard to put ourselves in these moments and you should get about 30 seconds when you're over the ball.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
6: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
7: 93.4.

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ای تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
2: Fresh. Fresh. Fresh music. Jadid.

0: آخش کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب‌های شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز، معشوق بسیار است اگر تنها توی جانان عزیز. رخ گر بگیری از دلم در شعر پیدایت کنم، دیگر نگاه خسته را از من مکن.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: That's all.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.